дивиться прямні твої глибині, залишок навіки собі, холодом покрий. Пустий їх на дно і нехай там, бо не розсіються прямні твої глибині, залишок навіки собі, холодом покрий. One, two, three, four.

Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: FM Галичина.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
2: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
1: Чи хочеш служити з чотирилатим напарником?
2: Або тобі більше до душі робота з документами?
1: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Рок-ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
0: ФМ «Галичина». Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Політика.
6: В Україні 6 днів поспіль тривали протести проти відставки з поста міністра оборони Михайла Федорова та за звільнення головнокомандувача Сирського. Вчора президент Зеленський ухвалив відповідні рішення.
7: Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпати. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Факт, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ.
6: Михайло Драпатий заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. Про це він написав у Фейсбук. Вдячний Олександру Сирському за послідовну роботу і зміцнення українського війська. Зазначу, що Драпатий відомий, зокрема, у часі звільнення окупованого Маріуполя 2014 року. За його наказом 9 травня українські бойові машини піхоти прорвалися через блокпости окупованого міста. У першій БМП, яка перетнула загородження, був і сам Драпатий. В листопаді 2024 року він став командувачем сухопутних військ, але після того, як російські війська завдали ракетного удару по розташуванню по полігону Черкаська у Дніпропетровській області, Михайло Драпатий взяв на себе відповідальність і подав у відставку. Також глава держави повідомив, чи повернуть Михайла Федорова на пост міністра оборони.
7: Була ще в мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки Альфи говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше.
6: Тим часом Михайло Федоров відмовився від запропонованих йому посад, бо не розуміє, за що його звільнили з Міноборони. Про це розповіли співрозмовники «Української правди» в політичних колах. Екс-міністр пояснив, що реалізувати його стратегію зупинки Росії без реальних повноважень, які є лише Міноборони, буде неможливо. Інший співрозмовник в військових колах пояснив, що Федоров апелював до того, що після призначення новим головкомом ЗСУ Михайла Драпатого попередня команда Міноборони могла б одразу включитися в спільну роботу по трансформації сил оборони. Натомість, якщо призначити нову людину Міноборони, то їй знадобляться місяці часу на реальне формування команди та занурення в усі процеси. Водночас екс-міністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням головнокомандувачем Збройних сил України. Також він повідомив, що зателефонував колишньому головкому Сирському, щоб подякувати за його роль в історичних битвах під час війни Росії проти України. На його думку, захист Київщини, Харківська операція та інші битви – це важлива частина історії України. До цього Федоров додав, що потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши усі попередні помилки. Сенат Сполучених Штатів Америки вніс законопроєкти, закон про підтримку України до свого календаря після другого читання. Нагадаю, документ про посилення санкцій проти Росії, який розробив сенатор-республіканець Лінсі Грем, вже має понад 60 співавторів. Цього достатньо, щоб його ухвалили. Раніше у медіа писали, що Дональд Трамп готовий підтримати ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії.
0: Війна.
6: Вночі безпілотники атакували тимчасово окупований Крим, лунали вибухи у Феодосії, Ялті та Алушті. Там спалахнула пожежа, під удар потрапив енергетична інфраструктура. За даними місцевих мешканців, в Алушті зникло світло. Схожа ситуація у Ялті, в російському Краснодарі та Невинномському Ставропольського краю. Внаслідок атаки безпілотників горять великі логістичні центри Wildberries. Також вибухи лунали в іншому, в російському Армавірі. Там, ймовірно, атакували нафтобазу, спалахнула пожежа.
0: Львівщина.
6: За понад 3 мільйони євро у Львові ремонтуватимуть водогін. Кошти міська рада хоче взяти у кредити. Роботи проводитимуть поблизу села Бартатів. Водогін працює 60 років. Йдеться йдеться про оновлення 4,5 кілометрів аварійної труби. Львівводоканал пройшов кілька етапів відбору, щоб отримати пільгове кредитування від Європейського інвестиційного банку. Після завершення ремонту якісніше водопостачання мають отримати орієнтовно 125 тисяч мешканців Львова. Також очікують, що втрати водомережі зменшаться приблизно на 60 тисяч кубометрів щомісяця.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Більшість із нас звертається до лікаря тоді, коли вже щось болить або починає серйозно турбувати. Це зрозуміло, але багато захворювань на початкових етапах взагалі не мають помітних проявів. Наприклад, підвищений артеріальний тиск може роками не давати про себе знати, а людина дізнається про нього випадково. Так само поступово можуть розвиватися цукровий діабет, порушення роботи щитоподібної залози чи підвищений рівень холестерину. Саме тому профілактичний огляд потрібен не для того, щоб шукати проблеми, а щоб переконатися, що все гаразд, або виявити зміни ще тоді, коли їх легко скоригувати. І це не означає, що року проходити десятки обстежень. Зазвичай достатньо консультації лікаря, який з урахуванням віку, способу життя, спадковості та скарг визначить, що саме варто перевірити. Для когось це буде контроль артеріального тиску і аналізи крові. Для когось УЗД, електрокардіограма чи консультація вузького спеціаліста. Такий підхід допомагає уникнути і зайвих обстежень, і втрати часу, коли проблема вже запущена. Не менш важлива профілактика і для дітей. Адже регулярні огляди дозволяють стежити за їхнім ростом, розвитком і вчасно помічати зміни, які ще не впливають на самопочуття. У клініці MedSpace можна пройти профілактичний огляд, необхідні обстеження та отримати консультацію фахівців для всієї родини, тобто і для дорослих, і для діток.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: програма. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
11: Президент Зеленський повідомив, що за новопризначеним головнокомандувачем Михайлом Драпатом, виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою та іншими командирами підготують та затвердять оновлену стратегію оборони України. Зокрема, продовжуватимуть реформи в українській армії, йдеться про корпусну систему, а також посилять постачання дронів до збройних сил та іншого необхідного обладнання. Важливим напрямком стане українське небо та реформа мобілізації. Олександр Сирський підбив підсумки на посаді головнокомандувача. Каже, бачиться він з 2014 року, вже фронтом і знається на кожного звільненого кілометра української землі. Більше із заявами екс-головнокомандувача ознайомилась наша Мар'яна Панчак.
12: Сирський згадав оборону Києва у лютому-березні 2022-го, зняття загрози оточення Харкова та контрнаступ на Харківщині, під час якого ЗСУ звільнили Балаклію, Ізюм і Куп'янськ та знищення ПВК «Вагнер». Окремо він розповів про рішення вивести українські підрозділи з Авдіївки у лютому 2024-го. За його словами, цей наказ був необхідним для збереження життя воїнів, які були у напівоточенні. Серед інших результатів назвав зупинення російського наступу на Харківщині, запобігання наступальним діям на Сумщині, а також проведення Курської операції, метою якої було зірвати плани військ РФ. Згадав і створення сил безпілотних систем, розвиток підрозділів дронів-перехоплювачів, посилення протиповітряної оборони та перехід армії на корпусну структуру. Каже, цього року ЗСУ звільнили 700 квадратних кілометрів території. Наступнику залишає армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває у наступі. На завершення він подякував українським військовим і родинам загиблих захисників та запевнив, що продовжують служити Україні.
11: Ну, от якої думки українці? Зараз наші журналісти спілкуються з людьми на вулицях міста, аби дізнатися, чи підтримують рішення президента змінити головнокомандувача, чи потрібно повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це почуєте о 9-й.
0: Війна.
11: Голова об'єднаного комітету начальників штабів Шаги генерал Ден Кейн заявив, що F-16 України вперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Каже, за останні кілька років завдяки підтримці багатьох партнерів наша країна значно посилила свою багатошарову оборону.
0: Львівщина.
11: У Львові сьогодні трамвай номер 9 курсуватиме за зміненим маршрутом. Залізничний вокзал, вулиця Київська, Нечоя Левицького, Вітовського, площа Франка, Івана Франка, вулиця Підвальна, Замерстинівська, Гайдамацька, Богдана Хмельницького, Промислова, Миколайчука. Такі зміни пов'язані з аварійними роботами на перехресті вулиць Липинського та Замерстинівської, де під трамвайними коліями виявили провалля дорожнього полотна. У міському управлінні транспорту кажуть, на цій ділянці вже провели бетонування, але з рекомендаціями фахівців необхідно обмежити рух транспорту ще на один день.
0: Світ.
11: Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Василем Тофаном. Як інформує Ньюсмейкер, за підсумками засідання парламент висловив вотом довіри новому уряду. За його затвердження проголосували 53 депутати. Під час виступу Тофан зазначив, що новий уряд матиме 5 пріоритетів: економічний розвиток, використання процесу вступу до Європейського Союзу для модернізації країни, оптимізація державної системи, зміцнення безпеки та поліпшення якості життя громадян.
13: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
14: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22, в Ужгороді буде 24, а зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9:00.
13: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
13: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як утворюються піщані пляжі? Піщані пляжі формуються дуже повільно. Іноді цей процес триває тисячі років. Спочатку хвилі, дощ, вітер і перепади температур поступово руйнують великі камені та скелі. Вони розсипаються на дедалі дрібніші частинки, які річки несуть до морів і океанів. Біля узбережжя хвилі постійно перекочують ці піщинки, відбираючи найдрібніші і відкладаючи їх на березі. Так шар за шаром формується пляж. Вітер також допомагає переносити пісок і створювати дюни. У тропічних країнах значна частина білого піску складається не зі звичайного каміння, а з подрібнених коралів, мушель і навіть залишків морських організмів. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама.
5: Слухай своє. FM Галичина.
6: Реклама. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
7: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
6: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
4: Реклама.

В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Вчора українці отримали рішення, за ухвалення якого, зокрема, і виходили 6-днівні мітинги. Президент Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сивського і призначив на його місце Михайла Драпатого. Наші кореспонденти поцікавилися в українців, що вони знають про нового головкома та яким є їхнє ставлення до нього. Маємо перші думки, і їх зараз почуєте.
2: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя. Дуже позитивно відношення.
3: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have. Просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової, і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Це ще не все. Наші журналісти продовжують працювати на вулицях міста, цікавитися вашою думкою щодо цього. Долучайтеся. Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу почуєте вже у наступних випусках новин. Новому головнокомандувачу буде значкова справа, ґрунтується на моральних принципах і цінностях, які формують честь, що є здорожчою за будь-які посади та нагороди. Водночас Олександра Сирського своєму дописі посол Залужний не згадав.
0: Війна.
1: Цієї ночі окупанти запустили по Україні до балістичної ракети «Іскандер-М», трикеровані авіаційні ракети Х-59 та 216 ударних дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити три ракети Х-59 та 204 ворожі дрони. Зафіксовано влучання балістичної ракети «Іскандер-М» та 12 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Мадяр розкрив стратегію звільнення Криму. За словами командувача сил безпілотних систем,

0: Роберта Броуді, звільнення півострова не потребує масштабної наземної операції. Головне – це позбавити російське групування можливості забезпечувати себе ресурсами та зруйнувати логістику. Зокрема, українські сили б'ють по паливних танкерах та підходах до Криму. Завданням є створити умови, за яких перебування на півострові стане неможливим.
1: Кримінал.
0: У Львові та Києві правоохоронці викрили злочинну схему. Як повідомили в офісі генерального прокурора, 8 спільників понад 2 роки фіктивно працевлаштовували військовозобов'язаних викладачами приватного навчального закладу для відстрочки від мобілізації. Схемою скористалися приблизно 200 чоловіків. Усі учасники групи затримали, їм повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройним силам. Їм загрожує позбавлення волі до 8 років. Наразі підозрювані перебувають під вартою та під домашнім арештом.
1: Спорт.
0: Динамо підписало захисника збірної України та Карпат, про кого мова. Більше про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколинь квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 20, 5 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку. Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: Динамо підписало захисника збірної України. Олександра Олійникова виграла дебютний матч. Є здобутки серед легкоатлетів. А також знаємо, з ким і коли національна збірна з баскетболу позмагається за вихід на чемпіонат світу.
11: Про футбол.
13: Динамо підписало захисника збірної України та Карпат Олексія Сича. Контракт з 25-річним правофланговим захисником розрахований на 3 роки з можливістю продовження співпраці ще на 1 рік. Київський клуб вже провів 2-матчеве протистояння у першому раунді кваліфікації Ліги Європи з університетом Клуш, який переміг у серії пенальті свій шлях у відборі Єврокубка. Кияни продовжують матчем з грецьким Пауком на рахунку Сича. 2 матчі за національну збірну України. Захисник дебютував за синьо-жовтих у листопаді 24-го року в поєдинку Ліги Націй Албанія-Україна. Також Олексій взяв участь у матчі плей-офф Ліги Націй Україна-Бельгія, який відбувся минулого року.
11: Про баскетбол.
13: І вже знаємо розклад збірної України з баскетболу у фінальному раунді відбору на чемпіонат світу. Суперниками синьо-жовтих у першому вікні вирішального раунду кваліфікації на мундіалі стануть Греція і Чорногорія 28 серпня о 19-й, Україна-Греція 31 серпня о 21:30 відбудеться матч Чорногорія-Україна.
11: Про теніс.
13: Олександра Олійникова виграла дебютний матч у статусі лідерки посіву. Українська тенісистка перша у кар'єрі розпочала турнір WTA у статусі першої сіяної. Першою суперницею Олійникової у Гамбурзі стала німкеня Настя Шунк. У другому колі турніру наша спортсменка зустрінеться з Лейре Ромеро Гормас з Іспанії.
11: Про легку атлетику.
13: Ірина Безінська з травмою здобула срібло та по континентального туру. У стрибках у довжину українка стрибнула на 6 метрів 69 сантиметрів та посіла 2-е місце. Ба більше, цей результат став 4-м найкращим у кар'єрі Безінської. Такими були новини спорту вранці. Більше почуєте о 18:30.
14: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії, або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
15: Реклама.

0: Галичина.
1: Жива чи жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Дякуємо, Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
4: Реклама.
5: В Україні 10 ранку.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
6: Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Трипатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картинками, у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
7: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократію дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Наша роль парламенту різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було, вимагають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
0: Війна.
6: У Росії після призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача нагадали, що він перебуває у базі розшуку МВС. Як написала ворожа медіа, у картці зазначено, що його розшукують за кримінальною статтею, однак її номери з міст не вказані. Зазначу, інформація про розшук Драпатого з'явилася що у вересні 23-го року. Тоді разом із ним Росія оголосила в розшук теперішнього командувача оперативного командування «Схід» Віктора Ніколюка. Їм висунули звинувачення через дії українських військових у 2017 та 2019 роках на Донбасі. Наші захисники напередодні вразили винищувач МІГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» на аеродромі Халіна в Курській області Росії. Чому вдалося вразити ці об'єкти? Невже у росіян так погано працює ППО? Про це розповів військовий аналітик Денис Попович.
8: Так, тут питання в тому, чи є в нас достатня кількість комплексів для того, щоб прикривати. Ми ж бачимо, що ми почали вражати. І хіба хтось міг місяць тому сказати, що буде уражений склад Wildberries на багато мільярдів рублів там збитки? А тепер виходить, що треба прикривати аеродроми як військові об'єкти, обов'язково потрібно прикривати, бо це військовий об'єкт. Треба прикривати НПЗ, треба тепер прикривати склади, значить, бізнес-компаній, треба прикривати міста, треба прикривати фронт, треба прикривати так званий Кримський міст, значить, треба збивати дрони, треба збивати ракети. Ну, цього КПО не вистачає. Я б навіть сказав би, що тут 50 на 50. З одного боку знищили літак, який може бути використаний для ударів МІГ-29. Він може бути переобладнаний, він може використовуватися для ударів по землі, по наших військах. З іншого боку, знищили «Панцер-С1», частина протиповітряної оборони Російської Федерації, якою росіян багато зараз проблем, і з знищенням цього комплексу проблем буде ще більше.
0: Світ.
6: Трамп готує нові мита проти 60 країн, як повідомляє Financial Times. Пакет передбачає ставки від 10 до 12,5%. Чиновники вже підготували варіанти рішень, оскільки термін дії нинішніх 10% мит закінчується наприкінці цього тижня.
0: Технології.
6: Радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкресний повідомив про тестування нових засобів РЕП проти реактивних дронів. За його словами, особливу небезпеку становлять шахеди, які можуть керуватися через межмережі. Тому на полігоні вже тестували варіанти протидії таким мережам. Легендарні українські дрони «Магура» почнуть виробляти у Сполучених Штатах Америки. Угоду уклала американська компанія «Рікен Крафт», яка виробляє човни для спецпризначенців, та українська «Ю-Форс». Партнери забезпечуватимуть виробництвом матеріалами, обладнанням і працівниками. За словами гендиректора «Ю-Форс» Олега Рогінського, це рішення дозволить американцям використовувати тактики і концепції, напрацьовані за роки війни в Україні.
0: Львівщина.
6: Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав Нацгвардію провести розслідування смерті військового 48-річному чоловіку. Стало зле під час заняття з тактичної підготовки у лісі. Згодом він помер у лікарні. Батько військового звернувся до суду, оскільки спеціальне розслідування не провели, а без нього родина не могла претендувати на передбачені виплати. На Самбірщині у селі Шандровейці через перекидання трактора загинув чоловік. За даними поліції, водій трактора з причепом не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Чоловік отримав травми несумісні з життям і загинув до приїзду медиків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини події.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Плюс 16 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба.
5: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: Соціальна реклама.
9: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка показала зовсім іншу Мадонну – не провокаційну поп-зірку, а ліричну виконавицю. Композиція «Masterpiece» вийшла у 2012 році. Спочатку вона була написана для фільму «Ми», режисеркою якого стала сама Мадонна, а згодом увійшла до альбому MDNA. «Masterpiece» – це ніжна поп-балада про кохання, довіру і страх втратити людину, яку вважаєш справжнім шедевром. За цю композицію Мадонна отримала премію «Золотий глобус» у номінації «Найкраща оригінальна пісня». Під час церемонії це навіть спричинило гучне протистояння з Елтоном Джоном, який також був серед номінантів. А ще «Masterpiece» часто називають однією з найкрасивіших балад у кар'єрі Мадонни, адже вона повернула слухачам її м'яке, емоційне звучання, знайоме ще з 90-х. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті. Oxford Medical на Репепорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
9: Яворівське озеро. Набережна Сірка Резорт.
10: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
11: Медіапартнер FM Галичина.
12: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансуальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.
14: А новини на FM Галичина у студії Роман Мудрий.
13: Політика.
14: Новим головнокомандувачем став Михайло Драпатий. Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців зараз почуєте.
15: Це буде нехай приймає рішення президент.
16: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатовим. А можливо, це буде інша роль. Можливо, це не буде в міністерство. Це можливо буде якийсь. Пропонують же ж центр інновацій. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
17: Я не можу цього однозначно сказати.
18: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ми надіємося на краще.
17: Я думаю, що він сам, напевно, буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували. Але він, напевно, сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
14: Британські гармати L-119 вироблятимуть в Україні. Компанія BAE Systems офіційно розгортає ліцензійне виробництво 105-мм гаубиця. Британці вже уклали угоду та передадуть технічну документацію для старту робіт. Перший зразок гармати планують виготовити найближчим часом, після чого розпочнуться випробування. Україна отримає особливу версію гармат, адаптовану під потреби Збройних сил України. Вони можуть замінити радянські.
13: Світ.
14: Війна Сполучених Штатів проти Ірану вже обійшлася американському бюджету у 37,5 мільярдів доларів. Таку суму назвав міністр війни Піт Гексет під час виступу перед Конгресом. Вона включає витрати на поточні операції та плани до кінця вересня. Витрати можуть зрости, оскільки Дональд Трамп попросив у законодавців додаткові 90 мільярдів доларів. Під час бойових дій загинули 18 американських солдатів, ще приблизно 430 отримали поранення.
13: Волинь.
14: На автодорозі Луцьк-Рівне між селами Звірів та Піддубці тимчасове обмеження руху транспорту через аварію, як повідомили у поліції Волині. Рух на ділянці у напрямку міста Луцька здійснюють наразі однією смугою.
13: Рівненщина.
14: У Рівному за 7 днів інспектори оштрафували понад 600 водіїв за неправильне паркування. Про це повідомили в департаменті муніципальної варти. Працівники опрацювали найбільші вулиці та мікрорайони міста, такі як вулиці Шевченка, Соборно, Бандери, Київську та мікрорайони Ювілейний, Південний та Північний.
19: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
20: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 22, в Ужгороді буде 24. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
19: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
21: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
19: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури.
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
3: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
5: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Суспільство.
1: Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. Ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 2014 році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і напевно буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміниці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової, і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Найєм.
7: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще я кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
0: Війна.
1: Президент Зеленський підтвердив удари сил оборони по ворожих цілях у Краснодарському та Ставропольському регіонах Росії. За його словами, під атаку потрапив логістичний центр. Він залучений в забезпечення армії Росії компонентами для дронів, навігаційного обладнання та спорядженням. Також вдалося атакувати російську нафтобазу. Крім цього, в акваторіях Чорного та Азовського морів вдалося уразити танкер і 4 суховантажі російського тіньового флоту.
0: Політика.
1: Україна та Сполучені Штати Америки домовилися про експорт українських бойових дронів для випробування. Сторони підписали двосторонню заяву про наміри, яка закладає основи для співпраці у сфері безпілу російського агента, який готував убивство військового сил оборони за допомогою саморобної бомби. Зломисника затримали на гарячому, коли він закладав вибухівку під авто. Зломисник перебуває під вартою, без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
0: Львівщина.
1: У Львові повторно виставлять на аукціони місця для пересувної торгівлі у парках. Таке рішення ухвалили після того, як троє з чотирьох переможців не підписали протокол аукціонів. За правилами прозоро продажі їх дискваліфікують з повторного раунду торгів. Окрім того, планують збільшити гарантійний внесок. Якщо раніше він становив 217 гривень, зараз збільшується до 40 тисяч. На Яворівщині поліцейські затримали зломисника за підозрою вбивстві жителя сусіднього села. За даними правоохоронців, поблизу сільського магазину між чоловіками виникли конфлікти. Місцевий житель завдав численних ударів руками і ножем чоловікові, внаслідок чого він помер. Після скоєного відтягнув тіло жертви до кювету, поклав на нього велосипед і втік з місця події. Згодом підозрюваного знайшли та затримали, тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Казахстан припинив експорт нафти через Чорне море. Все після українських атак на танкери, як пише Bloomberg. Якщо блокада триватиме до кінця тижня, казахські виробники будуть змушені скоротити виробництво видобуток нафти. Країна є другим за величиною постачальником нафти у Європу. Парламент Франції схвалив законопроєкт, який забороняє дітям до 15 років користуватися соціальними мережами. Обмеження планують запровадити у два етапи. З 1 вересня цього року підліткам до 15 років заборонять створювати нові акаунти. А з січня наступного правила подіють вже на наявні облікові записи.
0: Спорт.
1: Українські тенісистки Надія Кіченок і Юлія Стародубцева, які раніше разом були на весіллі колишнього російського спортсмена Дарія Касаткіної, спортсменки не прокоментували критику. Обидві наголосили, що Касаткіна – їхня подруга, яка підтримує Україну. Я нагадаю, нещодавно українська тенісистка Олександра Олійникова розкритикувала появу своїх колег на весіллі колишньої росіянки. На відео із заходу українки разом із російськими гостями танцювали та співали під російські пісні.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
8: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології

0: Казко. Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
2: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
5: Новини економіки на FM Галичина.
6: А сьогодні розповім про вартість пального, нові надходження коштів до бюджету та про поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію.
5: Податки.
6: За півроку резиденти Дія-Сіті перерахували до бюджету майже 28 мільярдів гривень податків. У Мінцифри кажуть, це на 75% більше, аніж за аналогічний період торік. Сьогодні Дія-Сіті приєдналося понад 4,5 тисяч компаній. Від великих сервісних IT-бізнесів до продуктових і міжнародних технологічних компаній. Серед них DataRobot, Quantum Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Viber та інші.
5: Пальне.
6: Якщо блокади на Близькому Сході триватимуть, то дизель буде по 85-90 гривень за літр, бензин по 83-88 гривень. Про це повідомив аналітик Олександр Сіренко.
7: У заправок є можливість не так стрімко цю динаміку повторювати, тому що в них є залишки. У оптовиків таких залишків немає, вони одразу продають. Так само Європа, вона тільки бачить дорогу нафту, одразу піднімає прайс на дизель і на бензин. Бо там все відбувається стрімко. Я маю на увазі оптових продавців європейських. Європейські заправки так само мають якісь залишки, тому реагують з невеличким запізненням.
5: Тарифи.
6: Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію вже з наступного року. Про це йдеться в оновленому меморандумі про співпрацю. Однак перед переглядом тарифів Україна має створити ефективну систему адресної підтримки соціально вразливих людей. Підвищення тарифів має допомогти фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури.
5: Пенсії.
6: Родичі померлого пенсіонера часто стикаються з відмовою пенсійного фонду у виплаті недоотриманої пенсії, а все через відсутність спільної прописки з померлим на момент смерті. Як довести спільне проживання без реєстрації? Якщо документів про спільну реєстрацію немає, факт постійного проживання у сім'ї можна встановити через суд. Для цього потрібні свідчення сусідів, родичів чи знайомих, довідки з місця роботи або навчання, договори оренди житла, квитанції за комунальні послуги та чеки з адресою, фото або відеоматеріали, що підтверджують спільний побут.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 22, в Ужгороді плюс 24. Зараз за вікном маємо 18 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 12-й.
8: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 12 година.
0: ФМ «Галичина». Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Політика.
6: Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Чого варто очікувати від нього, розповів військовослужбовець, воєнний аналітик Олександр Мусієнко.
7: Як би там не було, ми розуміємо прекрасно, що є рішення Верховного головнокомандувача, президента України. Він призначив достойну, гідну людину. Людину, яка має бойовий досвід з 2014 року, який пройшов бойовий шлях, доволі таки потужний, працював на різних напрямках в ході повномасштабного вторгнення, користується повагою, довірою в особового складу, призначена на посаду гідна людина, і можна побажати тільки успіхів, досягнень і перемог. І в цьому, звичайно, важливо, щоб всі сили оборони працювали надалі на найголовніше. Тому що для нас принципово важливо продовжувати виконувати ті завдання, які є. А завдання є по відсічі збройної агресії, завдання є по завданню максимальних втрат, ворогові завдання є по ослабленню воєнного потенціалу Росії. І, звичайно, що не прості по фронту. Тому тут надалі робота буде тривати. Я вірю і сподіваюся, що подальшому посиляться відповідні напрямки, і ми вийдемо ще сильнішими з цієї ситуації. Це найважливіше.
6: Путін не розглядає сценарій повернення Україні частини окупованої території в межах мирної угоди. Про це пише Bloomberg. Інсайдер журналістів у Кремлі розповіли про різку зміну настрою Путіна. З їхніми словами, диктатор усвідомив, що зустріч із Дональдом Трампом на Алясці завершилася провалом. Путін не зміг домогтися від голови Білого Дому жодного бачаного результату щодо України. Диктатор зайняв жорсткішу позицію на тлі посилення українських ударів по об'єктах у глибокому тилу Росії, зокрема у Москві. Як відомо, саме діпстрайки збройних сил України спровокували масштабну паливну кризу в Україні-агресорці.
0: Війна.
6: Наші захисники уразили 13 суден тіньового флоту Росії за останні 48 годин. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Загалом за час операції «Молочка» вдалося знешкодити 196 кораблів. Також упродовж двох діб ворожі дрони уразили 13 енерговузлів та електропідстанцій на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму. Росія забирає пальне із Сибіру, щоб врятувати Москву від дефіциту. Про це пише Reuters. Виробництво відстало від попиту ще кілька місяців тому, а удари по московському нафтопереробному заводу ще більше погіршили ситуацію. Тож постачання бензину і дизелю у столиці та області стабілізуються завдяки перекиданню ресурсів з інших регіонів. Паливні перебої охопили усі 11 часових поясів Росії. Влада, як зазвичай, надає столиці пріоритети у постачанні дефіцитних товарів. Росія намагається під'єднати окуповану Запорізьку атомну електростанцію до Криму та своєї енергосистеми. Це видно з нових супутникових знімків, які опублікувала Greenpeace Ukraine. На території станції будують нову високовольтну лінію електропередачі для реалізації цього плану. Спроби такої інтеграції створюють додаткові ядерні ризики. Водночас експерти з організації зазначили, що роботи вже ускладнили удари українських безпілотників.
0: Економіка.
6: Міжнародний валютний фонд погодив перенесення термінів запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Закон має набути чинності з січня 2028 року замість січня 27-го. До кінця цього року мають підготувати заходи проти зловживань зі спрощеною системою оподаткування, зокрема штучного дроблення бізнесу.
0: Волинь.
6: Волинянину, який вирішував питання про визнання військовослужбовця непридатним до військової служби, повідомили про підозру. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
8: Встановлено, що чоловік вимагав неправомірну вигоду в розмірі 20 тисяч доларів США від громадянки за вплив на прийняття службовими особами підрозділу ТЦК та СП області та військової частини рішень про направлення військовослужбовця на додатковий медичний огляд з метою подальшого проходження ВЛК та визнання його непридатним до проходження військової служби. Оплату за послуги брав частинами. Після одержання першого траншу 10 тисяч доларів США 20 липня цього року його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено під час час обшуку в автомобілі фігуранта. Чоловікові повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
9: Світ. Трамп хоче бачити президента ФІФА Джені Інфантіно на посаді генсека ООН. За даними Нью-Йорк Пост, американський президент вважає, що Інфантіно поважають у всьому світі і що він має особливу здатність об'єднувати людей. Водночас невідомо, чи сам глава ФІФА зацікавлений у цій посаді та чи обговорював це питання з Трампом. Нового генерального секретаря ООН мають обрати цього року замість Антоніо Гутерріша.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там ою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
9: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
10: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
11: Медіапартнер FM Галичина.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ-галерея.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток, адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Новим начальником Генерального штабу став генерал-майор Ігор Скибюк. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що новий начальник Генштабу та головком ЗСУ пліч-о-пліч захищали Україну. Ігор Скибюк – офіцер десантно-штурмових військ. Він брав участь у боях за Іловайське і Дебальцеве. У 2014 році дістав поранення, після лікування повернувся до служби. А у 2022 році очолював оборону Києва. Пізніше генерал командував 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, яка брала участь у звільненні Ізюма. Під час харківського контрнаступу саме за цю операцію Скибюк отримав звання Герой України. Президент Зеленський частково виконав умову мітингувальників, звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ і на його місце призначив Михайла Драпатого. Проте Михайло Федоров більше не міністр оборони, більше розповів ветеран Масі Наєм.
2: Ну, це десь на 50% добре. Чому на 50%? Тому що без стратегії, яка була у Міші, без зміни в закупівлях, які унеможливлюють або мінімізують корупцію, у Міші може не вийти. Тому це, типу, половину дороги пройде. Але попереду найголовніше, щоб Мішу призначили. Але це питання не в Міші, саме в підходах, які він анонсував. Це та надія, яку ми отримали, що хоча б якогось очільника міністра оборони вже є хоча б якась стратегія. Бо до того часу її бракувало.
1: Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про експорт українських БПЛА для випробувань у Штатах. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
3: Тут головний посил не в тому, що вона підтверджує вигоду в цих відносинах. Тобто ви ж бачите, що Трамп, в принципі, ну, працює там, де йому вигідно, і з тим, що йому вигідно. Йому не так важливі там ціннісні орієнтири, якісь спільності союзницькі і так далі. Йому вкрай важливо, аби те, чим він займається, чим займається його адміністрація, воно було вигідним. От воно було максимально вигідним в плані технологічним, тим паче в плані бізнесовому. І з цієї точки зору, це якраз от дуже хороший крок в цьому напрямку. Ми показуємо американцям, що з нами класно і вигідно працювати. Показуємо американцям, що з нами треба мати справу, тому що ми приносимо просто бенефіти. Ми не просто реципієнт, ми продуцент і безпеки, і доходів. В цьому контексті це закріплює ось той образ, який у Трампа вже є в голові стосовно нас.
0: Технології.
1: В Києві в тестовому режимі запустили 5G-мережу. У Мінцифри розповіли, що відсьогодні вона вже доступна у центральній частині столиці від Майдану Незалежності до Бессарабської площі та на окремих локаціях операторів. До цього технологію вже протестували у Львові, Бородянці та Харкові. Найближчим часом планують запустити пілоти 5G в Одесі.
0: Суспільство.
1: Американська блогерка Лора Лумер, наближена до Трампа, заявила, що візит до України допоміг їй спростувати низку тверджень, які вона раніше вважала правдивими. Вона зазначила, що більшість її попередніх уявлень про країну після побаченого виявилися перекрученими або лише частково правдивими. Лумер додала, що планує залишатися в Україні ще певний час. Побачене змусило її переосмислити масштаби впливу російської пропаганди на американський інформаційний простір.
0: Кримінал.
1: Харківська обласна прокуратура скерувала до суду справу щодо 5 російських військових командувачів через удар по епіцентру. Про це повідомив офіс прокурора. За даними слідства, внаслідок атаки загинуло 19 людей та ще 46 дістали поранення. Того дня всередині гіпермаркету перебували понад 200 працівників і відвідувачів. Слідчі відтворили весь ланцюг підготовки та виконання удару. Винуваченим інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. У пункті пропуску Краківець мешканець Хмельниччини намагався дати хабар прикордоннику, передав 5000 гривень у паспорті. Як повідомили у цьому прикордонному карпатському загоні, таким чином чоловік намагався вирішити перетнути кордон без документів, які дають на це право. Загалом від початку цього року зафіксували 269 випадків, коли прикордонників намагалися підкупити на загальну суму 1,2 мільйона гривень. Усі факти задокументували та передали правоохоронцям.
0: Львівщина.
1: У Львові патрульні склали два протоколи і постанова на тверезого чоловіка, який перевищив швидкість на вулиці Пасічній і проігнорував вимогу про зупинку. Вміст алкоголю у крові чоловіка перевищував норму в 10 разів. Чоловік з результатом не погодився і захотів поїхати у медзаклад. Там стан алкогольного сп'яніння підтвердили.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, щоб та мою справу знову. Миколинь квас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: ФМ Галичина.

0: Розбах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба.
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Розбах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня. Серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба.
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. ФМ Галицина.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама.
4: В Україні 14 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Михайло Драпатий офіційно приступив до виконання обов'язків головнокомандувача. Також він зробив заяву про призначення Ігоря Скибюка. Каже, познайомився з теперішнім начальником Генштабу у 2022 році на півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Це командир, якому можна довіряти у складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи. Президент поставив перед Скибюком і Драпатим чіткі завдання: продовжити і посилити наступальні дії в усіх напрямках, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології у ньому, нарощувати спроможності Збройних сил України.
0: Світ.
5: Росія готує провокації під чужим прапором проти країн НАТО. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, Росія може застосувати дрони, замасковані під українські, для атак на країни Балтії та провокації на території Польщі. Мета таких операцій – підірвати довіру до України серед союзників. Проте НАТО заявили, що наразі не бачить неминучої загрози нападу Росії на країни Альянсу, але готуються до різних сценаріїв. Директор Американського федерального бюро розслідувань Кеш Пателі планує у жовтні відвідати Росію. Візит відбудеться на тлі напруженості відносин Москви та Вашингтона та нові можливі санкції проти Росії. Чого варто очікувати від цього візиту, розповів політолог Ігор Чоленко.
6: Середина жовтня. Треба нагадати, що фактично за три тижні після того відбудуться вибори до Конгресу Сполучених Штатів. Я не здивуюся, якщо такий візит може подаватися американською стороною саме як десь посилення тиску на Росію. Бо тут можна буде ще додатково слідувати за треком все ж таки законопроекту Грема Блюменталя. Я думаю, що його ближче до осені десь таки можуть прийняти. Тому що по лінії ФБР це зазвичай дійсно тема більше санкцій. Можливо, якісь там сигнали безпосередньо будуть передані. Хоча, знову ж таки, знаємо історію самого пана Пателя. Не дуже вона є однозначною з точки зору збереження спільної західної політики довкола якраз теми протидії Російській Федерації. Ну, тим не менше. Зазвичай ми бачили візити представників Центрального розвідувального управління, а не очільників ФБР.
5: А тому Ігор Чоленко вважає цей візит нестандартним.
6: Але, ну, очевидно, що і Вашингтон, і Москва будуть це використовувати в власних інтересах. Москва, очевидно, буде показувати, що попри все йде прямий контакт із Америкою. Але, ну, ми ж розуміємо, що просто так подібні візити очільника ФБР, ну, точно не будуть. Це точно не якийсь там церемоніал.
5: Речник МЗС Георгій Тихий відреагував на так звану таємну зустріч експосадовців Росії та Німеччини у Баку. У своєму коментарі журналістам він сказав, що ця нарада проводилася без його відома, але вона не є важливою та не несе з собою жодних наслідків. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля. Трампа підштовхують до наземного вторгнення в Іран, як пише Блумберг. Союзники США на Близькому Сході дедалі більше роздратовані посиленням воєнних дій між американськими силами та іранським режимом. Вони вважають, що Дональд Трамп повинен піти ва-банк. Так, частина чиновників схиляє американського президента до посилення військової кампанії. Серед головних сценаріїв – введення наземних військ на території Ірану.
0: Кримінал.
5: Чоловіка судитимуть за продаж авто, які нібито мали відправити на фронт. Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, він спершу шукав транспорт на закордонних сайтах, а потім завозив його в Україну, щоб уникнути митних платежів. У документах вказували, що це гуманітарна допомога для ЗСУ. За даними слідства, загалом вдалося переправити 14 авто з загальною вартістю понад 2 мільйони. Досудове розслідування ще триває.
0: Рівненщина.
5: У Рівному підлітки влаштували перегони на електросамокатах по дорозі. Департамент муніципальної варти міста зазначив, що такі явища є дуже небезпечними для усіх учасників дорожнього руху. Усі такі ситуації фіксує система безпечного міста Рівне, їх передають до правоохоронних органів.
0: Тернопільщина.
5: У Тернополі триває ремонт мосту через залізничну колію на вулиці Бродівській. Станом на сьогодні на одній половині шляхопроводу вже виконали низькоробіт, згодом їх завершать та відкриють проїзд. Після цього роботи перейдуть до іншої ділянки. До 20 серпня там перекриють рух. У зв'язку з цим тролейбус номер 7 курсуватиме за зміненим маршрутом від проспекту Злуки до вулиці Богдана Хмельницького. Він рухатиметься вулицею Збараською, без заїзду на вулицю Промислово та Дениса Лук'яновича. У зворотному напрямку маршрут залишається без змін.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок.
6: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
5: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
6: Або тобі більше до душі робота з документами?
5: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії, проект «Без броні» на FM Галичина. В мене сьогодні в гостях, як я завжди обіцяю, новий цікавий військовослужбовець, ще наскільки навіть пам'ятаю, діючий військовослужбовець. Тому будемо обережні з його представленням, а точніше, сам себе, друже, представиш. Отже, дякую, що прийшов, розкажи сам про себе.
10: Всім добрий день, мене звуть Владислав, мій позивний «Злий». Я оборонець міста Маріуполь, морський піхотинець, який пройшов 1227 днів ворожого полону. Родом місто Запоріжжя, все життя там жив, навчався, в сім'ї держслужбовців, є брат-близнюк, який, на превеликий жаль, досі перебуває в ворожому полоні, теж приймав участь в обороні міста Маріуполь. З самого дитинства займалися спортом, потім почалося АТО, братом прийняли рішення піти служити, а так як ми закінчили школу в 16 років, то ми не могли підписати контракт і прийняли рішення, щоб не втрачати цей час, піти навчатися в файне місто Львів в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на факультет бойового застосування військ за спеціальністю управління дієм механізованих підрозділів. І з 16 по 20 рік навчався там, потім по розподілу потрапив служити в 16-й окремо, вона вже бригада підтримки, на посаду командира взводу, але виконував обов'язки командира проти інженерної розвідки. У 22-му році щось мені так скучнувати, скажімо так, було, я це називаю. Прийняв рішення перевестися до брата в морську піхоту і на початку 22-го року поїхав на Донецький напрямок, в населений пункт Широкіна. Там з братом виконував завдання за призначенням, і 1 березня ми перенаправилися в Маріуполь, де вся наша движуха і історія починалася.
9: А з чого почався оцей, власне, твій заїзд в Маріуполь? Яким він був Маріуполь тоді, коли ти його побачив 1 березня?
10: Взагалі, скажімо так, 1 березня таке важке було, бо така іменно ворог дуже сильно наскрив, і нам 2 ночі дали наказ перенаправитися в Маріуполь, тому що волна ваху Павлополь прорвала танками, лінія оборони, вона змістилася, і нам могли зайти в тил, і нам дали наказ. І ми вирушали 2 колонами, і перша колона вже доїхала до Маріуполя, до заводу Ілліча, а друга колона тільки рухала, з якій я був, і ми заїхали в Маріуполь. Саме цікаве, війна вже йде, Маріуполь там трішки час від часу авіабомбами обстрілюють, всі бачать новини, все бачать, і люди стоять на автобусних зупинках, чекають їхати на роботу. І машуть нам такі довольні, що ми приїхали. Мені просто було цікаво, розуміли, чи війська їдуть, чи ні. Бо ми там як добровольці якісь, хто в якій формі був, хто в чому, кому було зручно, приїхали. Але ми не доїхали до Ілліча, і нам дали наказ звернутися в Широкіно. Ми приїжджаємо в Бердянськ там поруч, і Широкіно ми повинні були зайти, нам дали наказ єдиному підрозділу штурмуватися назад. Бомби літають, колона стоїть, і нам просто повезло, що авіабомба побачила, точніше, не авіабомба, а пілот побачив артилерійські озброєння і вирішив бомбу скинути туди, а не на нас, на нашу колону. І ми там побули десь півгодинки, і нам дали наказ знову повернутися в Маріуполі. Тому для нас, для нашої колони, вже повернення Маріуполь було двічі. А так, в загальному бачив людей, ну вони просто готувалися йти на роботу, там вони, у них, звичайно, робочий день був далі. Це для мене було дуже дивно. Вже коли почали місто брати в блокаду, то тоді люди вже більш так масово почали виїжджати. Для мене було незрозуміло, чому місцева влада не евакуювала цивільне населення. А як ми всі знаємо, воно просто уїхало. І тому люди вибиралися вже самі більше.
9: Скільки ти часу був в Маріуполі? Тобто скільки твій бойовий шлях, власне, до полону там був в місті?
10: З 1 березня по 4 квітня. Понад... Ну, більше місяць, трішки понад... більше місяця.
9: Момент полону. Це був наказ, чи ти був полонений в бою? Ти пам'ятаєш у цей момент, як він відбувся? Це було усвідомлено, чи це було раптово?
10: Ну, для мене було раптово. Чому? Бо я був поранений 10 березня в дві ноги. Я не міг швидко пересуватися, і я був на оперативно-командному пункті 36-ї бригади. Я хотів постійно повернутися. І як тільки мені почали швидко знімати з ніг вже, ну, понятно, не всі, частково знімати, що я міг вже пересуватися, я хотів повернутися. І командир батальйону мені віддав наказ з групи людей-зв'язківців відправитися на РОП другої роти для зміни людей, тому що там є боєздатні люди, але чергування треба комусь нести, взаємодію і так далі, і нас направили туди, щоб їх поміняти. І під час руху ми їдемо, а обстановка в Маріуполі дуже швидко змінювалася. Сьогодні ти контролюєш вулицю, там через годину не контролюєш, потім ти дві вулиці відбив, через 5 годин дві вулиці втратив, тобто дуже така інтенсивні бої були постійно, і просто їдемо з людьми, з офіцером, ну, було пару офіцерів і в основному всі матроси. Їдемо і просто в один прекрасний момент починається вогонь по машині, вогонь в небо, машина зупиняється, і я просто дивлюсь в вікно, а там на нас біжить, ну, людей 40 не в нашій формі, відкривають машину, удар в голову, зразу викидують, пакують і відвозять. І привезли нас, ну, ми, я так думаю, що в населений пункт Сартана, бо він вже тоді контролювався окупантами, і я там пробув ніч до ранку, і зранку мене перевезли в таке ангарне приміщення, ну, скоріше за все, це теж Сартана, і там вже був мій підрозділ.
9: Слухай, насправді, і тоді було багато таких моментів, і зараз їх немало, коли росіяни просто не беруть в полон, а просто розстрілюють наших військовослужбовців. Як думаєш, чому вирішили вас таки брати, чи щось ти потім зрозумів, чи ви були справді важливою ціллю і задачею для того, щоб взяти в полон, чи це швидше так склалися обставини?
10: Я гадаю, що показати відео, фото, якісь там матеріали для інших оборонців Маріуполя, що от ви знаходитесь в оточенні, там багато вже днів, здавайтесь, ми проводимо полон по Женевським конвенціям, все, все добре, вони живі, здорові, якщо ви вийдете. Чому? Бо коли ми вже були в полоні, мені розповідали, що літаки скидували листівки, типу, здавайтесь в полон, ваші вже здаються, типу, або вас там кинули, здавайтесь в полон, типу, почали так давити на оборонців Маріуполя, і я гадаю, що нас залишили живих, по-перше, бо Маріуполь був сфокусований по всьому світу. Це на момент 22-го року найголовніша новина, бо ми єдине місто були тоді в оточенні, таке масштабне місто, гарнізон. Рідні, близькі, постійно, понятно, тут скандували, що треба приймати рішення. Плюс ми знали, що прорив до нас там бригад неможливий був. Були спроби, але невдалі. І мені здається, що треба просто... Вони не могли забрати Маріуполь, як ми всі знаємо, що вони стягнули війська, Російська Федерація стягнула війська з інших напрямків, щоб заволодіти Маріуполем, щоб показати, що таке велике місто під нашим контролем, і вони не могли його взяти. І треба, вони хотіли спробувати психологічно надавити на оборонців.
9: В полоні фізіологічно найважче тобі було, чи психологічно все-таки, чи воно разом? Вибач, якщо питаю тебе, може, якесь некоректне питання, але це не для мене, це для всіх тих, хто навіть не уявляє собі, що таке полон.
10: Дивіться, перші там часи перебування в полоні, типа, тобі фізично важко дуже сильно. Чому? Бо є в Російській Федерації дуже багато колоній, і на кожній колонії там свої правила, звичаї, порядок і так далі. Хтось на якійсь колонії стоїть 16 годин на незрозумілій позі, хтось 16 годин сидить, хтось 16 годин марширує і так далі. Типа дуже багато. Ну це як мінімум така дрібничка, скажімо так, назву її дрібничкою, яка як мінімум відрізняється, щоб так коротко пояснити, що кожна полонений, наприклад, і от мої побратими, які знаходились в інших колоніях, навіть я їх на 100% не зрозумію, бо в мене було одні правила, у них були інші. В когось колонія жорсткіша, в когось трішки легша. І виходить так, що от спочатку ти типу звикаєш до цього всього, що відбувається, це типу такий фізичний, бо ти багато проступків робиш, типу, як вони кажуть, в плані не туди побіг, не туди повернув трішки голову не під тим кутом, сказав якесь слово в плані взагалі, коли заборонено говорити і так далі. І воно так фізично на тебе тисне все максимально. Але потім з часом, у зв'язку з тим, що люди перебувають дуже великий час, тебе психологічно давить. У зв'язку з тим, що люди знаходяться в примусовій ізоляції без будь-якої інформації, тобі починається психологічно все ставати важко, особливо для, скажімо так, оборонців Маріуполя. Чому? Бо на моїй колонії, де я останній пробув майже 3 роки, були спочатку тільки оборонці Маріуполя. І ти розумієш, що перший рік проходить, ну, другий рік ще проходить, понятно, активна фаза, ми там собі думаємо, третій рік проходить. І тут, коли вже за третім роком йде час, а вже нагадую, що оборонці Маріуполя вже 5-й рік йде, як вони в полоні. І вони, хтось сидить з якоюсь інформацією, на одній колоні, хтось діє такі колоні, що взагалі немає нікого. І вони думають, що їх забули. Що на них забили, що вони нікому не цікаво, що країна не хоче за них дбати. І це морально дуже сильно тисне.
9: Я так розумію, що, в принципі, і русські дуже активно це підживлюють. Так, про тебе забули.
10: По версіям росіян, залишайтесь в нас, підписуйтесь на громадянство, трішки воюєте в тилах, буде до вас все чудово. І так. Ну, це, типу, фрази, які, напевно, кожен полонений чує. Запоріжжя вже захватила, ти з Запоріжжя, куди ти будеш повертатися? А ми вже під Києвом, ми вже пів Східної України завоювали, там поляки хочуть забрати Західну Україну, там ще хтось хоче щось забрати, вас зараз розсерібанять, залишиться тільки Київ, Київська область. І ми розуміємо, що це неправда. Бо якби вони так все солодко було, вже би сідали би наші верховні чини і про щось говорила.
9: А такий хробачок сумнівів закрадається?
10: Та ні, я б не сказав би. Іменно питання було по Донецькій, Луганській області, наскільки типу, там все просувається. Запорізька область, ми розуміли, що вона що там жорстокі бої, але плюс-мінус все стабільно. Чому? Бо під час оборони Маріуполя, якщо б все так сладко йшло, бо вони б за 876 днів би оборону Маріуполя би забрали б у Маріуполі багато міст. І тому ми чудово розуміли, що ні, не так все класно, як вони там розповідають.
9: Слухай, от власне взаємопідтримка між вами, тими, хто разом відбував полон. Як ви один одного витягували, підтягували? Не знаю, хтось мені розповідає, що англійську мову вчили. Хтось комусь розказував по пам'яті Гаррі Поттера. Як у вас це відбувалося?
10: Та кожна людина, скажімо так, активна людина, їй є що розказати. Є що поділитись, є що пересказати, є що там навіть заспівати. У мене були люди, які там знали англійську мову трішки вище середнього рівня, а нам форму міняли дуже рідко, типу, спрати її неможливо було. І там береш таку маленьку паличку з Веніка, типу, ти можеш там писати. Люди вчили англійську мову, хтось вчив вірші. Ну, я, типу, такий більш лінивий до цих всіх, але я там знаю 18 віршів вивчив. Хтось там знає їх за 50 вже в полоні, хтось пісні знає. І я розповідав за такі в нас було шоу в Україні Андрія Лузана, «Подкати» називається, типу там, де хлопці підкатують до дівчат. Типу. І я їм розповідав за це шоу, і коли повернувся, я написав Андрію Лузану, а він долучився до Збройних сил України, що от так і так, типу, просто дякую, бо для нас полонених, чим більше ти сидиш, кожен день якась розмова дає тобі новий стимул ще пройти його. Тому що буває, наступає такий час, особливо коли ти сидиш в одній камері з одними самими людьми, в мене дуже майже рік з одними ти самими сидів, вже наступає день, що ви просто, ну, не маєте що один одному сказати, і сидите дивитись там в стінку. Тупо 2-3 дні, потім хтось там щось згадав, давайте якусь там тему піднімемо. Але, скажу так, усі розмови, передання досвіду дуже, типу, суттєво грає на тебе, бо ти думаєш, от там в мене був такий йог, ну, інструктор з йоги, він майже по всьому світу був. І він дуже підкований в історії. І ми там з пацанами щось, якусь там собі тему в історії придумали, там якийсь там рік, а ну йог нам розкаже. І він там дуже цікаво розповідає, ну, насправді, або про свої подорожі, розповідає про Індію і так далі. І ми там щось йому задаємо, він розкаже про Індію. Він нам починає розповідати це все. Тут фіак, там, понятно, профілактичний день, нас всіх на коридор, фізичний, психологічний вплив на нас, називається так. Сині, заходимо назад, і нам вже пофіг. Бо ми от хочемо послухати, що там в Індії відбувається. І це, типу, дуже насправді круто. Але, скажу так, от там камера є, там, у мене в основному камера була на 8 людей. От одна людина може змінити так мікроклімат в колективі, що просто капець. Або в кращу сторону, або в гіршу. Як показує практика, на превеликий жаль, чим доросліша людина, тим вона змінює мікроклімат в гіршу сторону. Чому? Бо людина вже сформована до кінця, її присмислити, перетолкувати дуже важко. От ти йому кажеш, що так не можна. Але він так все життя робив, і от хоч ти там можеш його там в росіяни будуть 20 разів на день на коридор виводити, але от він все одно так буде робити. У мене є така людина, яка сиділа зі мною в полоні, ми його дідтов. призвали поганяла, бо в нього ми вже 60, але от не можна, коли пересуваєшся, вертіти головою по колонії. І от все. І він все одно вертить, типу, туди, хоч кожен день його там, але він все одно, він не може це перебудувати, якось сам був. Він, ну, не те, що не звик, просто, ну, не може. І от що момент, от просто понятно, що він привертає увагу, плюс увага привертається до камери, і це трішки такі накали йде.
9: В результаті відхвачують всі.
10: Ну, на початках так, а потім вже поняли, що там вона не наша взагалі, то типу, в основному він типу, відхватував. Але все одно це увага до камери. От. Ви що, не можете йому пояснити, що так не можна робити? От зараз з вами проведемо профілактичні роботи, і ви йому поясните. Але після 3 років, що йому не доходить, типу, вони поняли, що це не в нас проблема, що ми не можемо йому на словах пояснити, це що в ньому. І, але на превеликий жаль, що людина от, просить за свою там дурость, я не знаю, як це назвати, або що вона так сформована, вона страждає дуже сильно.
9: Ми з тобою зараз втечемо на невелику перерву, після якої обов'язково повернемося і продовжимо цю важку, але дуже потрібну розмову. Не перемикайтеся.
8: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
11: Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
8: Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
12: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
13: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
15: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
16: Так, бо тут не просто канцтовари.
15: У 1 класі – книги, які читають із задоволенням.
16: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
15: Настільні ігри для вечорів разом.
16: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
15: 1 клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
16: Обирай.
15: 1 клас – старт, який хочеться повторити.
17: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
8: Медіапартнер FM Галичина.
18: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
19: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Повертаємося до нашої розмови. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Влад з позивним «Злий». Злості я в тобі не спостерігаю, але, як кажуть, позивний деколи просто так супроводжує тебе по життю. Знаєш, насправді дуже іншим, напевно, і для тебе був момент, коли тебе обміняли. Чи ти пригадуєш, як це відбувалося? Бо, знову ж таки, порівнюючи те, що розповідають інші звільнені з полону, скільки раз їх обманювали, возили на обмін, а потім повертали назад. Ну, але кожна історія є індивідуальна. Якою вона була в тебе?
10: Ми, коротше, в чому момент, ми, в нам під кінець полону, коли я перебував, включили радіо. Понятно, російське, Вести FM, але ми чули всі перемовини, які там відбувалися в Туреччині, в Еміратах і так далі. І ми розуміли, що після кожної домовленості йшли обміни. А тут було глуха тишина, просто глуха повністю. Нічого такого не відбувалося. І в один прекрасний момент мене я йду з лазні на проволочний дворик, де нас це якраз кінець літа було. І нас починають забирати. Типу, і я просто йду в колонії, і мені кажуть, то Чугуєнко. Я кажу, я. Вони кажуть, розмір взуття. Я називаю розмір взуття, все. Через там 2 хвилини мені мішок з речами. Це, ну там, військове, цивільне, приміщене, просто під мій розмір плюс-мінус вибрали і дали. Я такі думаю, ну добре. А як коли оці великі обміни масштабні були, там людей водили, там вони розуміли, що на обмін, плюс їх там багато, велика кількість, мене забирають фотографуватися, я бачу тільки одну людину ще. Все, це прикордонник, сухопутний прикордонник з Маріуполя. Нас двоє, якась лажа. Потім через пару днів мене починають забирати, а нас четверо. Всі в оборонці Маріуполя, але в цей момент ми всі з різних підрозділів. Типа я з 501-го окремого батальйону, там офіцер був з 1-го, прикордонник, і з 74-го окремого розвідувального батальйону. Четверо, мало. Кудись на етап нас везуть вже знову. Такі. Думаю, ну це капець. І нас вивезли так, на колишній Сталінград, це Волгоград зараз він називається, і там нас присадили в... Інший конвой передали, повезли в аеропорт. Ми от в цьому момент тоді все бачили, нас не зв'язували, нічого, ми так типу пересувалися. І вже коли бачили літак, нас вже зв'язали повністю, всі очі, руки і посадили в літак. І ми зробили 4 перельоти, і, по-моєму, на третьому нас досадили в літак. І ми просто розуміємо, люди, от спілкуюся, мені там сумка моя, там ще щось. Ми не можемо, ну такі відчуття, знаєш, в цивільному якомусь літаку літимо у когось сумки, речі, ще щось там. І ми, коли нас вигружали перед останньою партією, коли всіх збирали, типу, якраз, ми просто розумію, що всі цивільні майже. Там скотч трішки просвічувався, бачили пару військових, там почали говорити з ними. Але в чому момент, що ми до останнього думали, що нас везуть на етап, а коли вже в останню точку нас групували всіх разом, то ми розуміємо, що багато цивільних не може нас цивільних, типу, з цивільними перевозити. Ну, ні, таке реально. Але моментом у таких масштабах, типу. Але жучок такий всередині тебе постійно їсть в плані того, що ось чому? Чому так? Це от такі, ну. От з моїх побратимів перший такий іменно досвід, що іменно майже всі цивільні. І виходить так, що нас потім в автобуси посадили, понятно. А ну прилетіли літком в Білорусі, в автобуси посадили, вже розв'язали. І ми бачимо, ну тупо всі цивільні. І як виявилось, в моєму обміні було там 83 людини, із них 31 військовий, всі інші цивільні. Тобто цивільних майже в 2 рази більше, ніж військових. І ми такі, типу, в шоці. І, ну, понятно, ми вже розуміємо, що в Білорусі в автобус сідається обмін, вже все. Але такий страх максимально, коли вони називають твоє там прізвище ім'я по батькові, і ти називаєш дату народження. І вони от називають. І я бачу своїх побратимів, там ну, тоді здається. 8 з мого батальйону поміняли. І от, а вони вийдуть по алфавіту, а я по алфавіту останній серед них. І там майже вообще взагалі саме останній. Там на початку всі стоять, типа, великим рядом, типа, називайся далі в автобус, називайся далі його. І от всіх вже посадили моїх побратимів, і я розумів, що були випадки, коли помилка якась, чи дата народження не збігалася, чи там по батькові не збігалася. І я просто от сижу, назвали такі, називаю правильно, фух, сідаю в автобус, я такий фух, видихнув. Потім вже приїхали до пункту обміну. Все, називайте, повинен вийти. І ти от до талого от сидиш і думаєш, блін, та не може бути зараз десь помилки, і ти поїдеш назад. І я такий розумію, що мені 5-4 перельоти назад їхати, бо повертають в ту колонію, в якій ти був. І все, от, ти от поки тебе не назвуть, ти не можеш видихнути. От такий напрузі постійний капець. І я такий думаю, блін, зараз от тільки побратимів побачив, там обнялись, поговорили, і зараз кажуть, все, їдеш назад в колонію. Я такий думаю, йо. Наліво. І насправді от до останнього от, ти нервуєш. Але вже потім, коли тебе вже сів свій автобус, вже все-таки починаєш видихати. І перші миті такі, коли ти їдеш, просто ми їхали до лікарні на первинний огляд, щоб помитися, переодягнутися, то просто-напросто бачиш, скільки там людей починають з прапорами по дорозі виходити. Там бабуся якась там доїла корову, побачила нас, вибігає на дорогу, починає махати нам, типу, і так далі. І це дуже було приємно. І от коли ми приїхали в лікарні, там стільки народу було, що просто капець, ну людей тисяча, напевно. І нас в цей момент ми не могли дійти до лікарні. Просто викликали охорону, і охорона робила коридор, що могли пройти, бо кожен хоче тебе потиснути, обняти там і так далі.
9: Це було в лікарні де?
10: Чернігів. Це було в Чернігові, і ми просто в шоці. Але тут така, знаєш, медаль двох сторін. Чому кожен тобі і дякує за твою службу, а в той час ти бачиш багато плакатів, фото, рідник пропав без вісті або в полоні, щоб пізна. Тобі дають ці бумажки, типу, просто роздруковки, типу, з фотографіями. І я просто, ти поки доходиш до лікарні, а в тебе вже, напевно, листів там 60 різних. І то, як тільки встиг взяти. Бо всіх заставляєш йти, типу, швидше йти. І це і весело, і сумно одночасно.
9: Влад, що зараз найважче для тебе, як для звільненого з полону, оскільки ти зараз можеш певним чином сказати і за всю категорію, що зараз найважче от в адаптації звільненим з полону? З чим найбільше треба працювати? Нам мається на увазі цивільним, владі.
10: Що ти розумієш, що ти можеш їсти, що хочеш, спати скільки хочеш, гуляти, насолоджуватися, а в тебе гризе постійна думка, що твій побратим, в тому числі мій брат, він цього зробити не може. Така картина просто, що в тебе двояке положення в плані того, що ти і намагаєшся допомогти всім, і намагаєшся щось зробити корисне, і в той час же ти розумієш, що тобі, ну, не в твоїх силах витягнути там того, бо ти не є, скажімо так, в тих керівних посадах не займаєш, яка формує списки. І це найважче. І ми ходимо всі на акції, підтримку військового полону безвісти зниклих, і насправді там багато людей там просять там поради. Я можу дати поради, як мінімум, ті, що там, які перелік документам рідним краще зібрати, щоб потім це не збирати, які там до кого краще звернутися.
9: Слухай, часто, до речі, виникає питання, а чи є сенс в отих, ну, цивільні, які, скажімо так, не перетинаються ближче з ветеранською спільнотою, питають, а для чого оці всі зібрання, нагадування про тих, хто в полоні, яким воно чином допомагає тим, хто в полоні. Скажи, будь ласка, зі свого боку поясни, як допомагають ці акції?
10: Дивіться, як мінімум ми не даємо забути нашій владі, всьому світу, що одним із пріоритетів є це повернення своїх людей додому. Це військовополонених і цивільних заручників. Ми нагадуємо всьому світу, що це важливо, що ми ніколи не забуваємо про своїх людей і завжди боремося за них. Це перше. Друге, ми не можемо гарантувати, що наші акції повертають людей. Це от факт. Ні я, ні будь-який мій побратим, який пройшов полон, стоїть на акції, ми не можемо це гарантувати. Але по власному досвіду ми можемо гарантувати, що хлопці, які повернуться додому, ти їм можеш показати, що всі там, з 22-го року там, по 26-й рік за них боролися. Що за них вся Україна, де можливо проводити акції, зрозуміло, бо в прифронтових місцях це небезпечно. Люди виходять, неважливо, спека плюс там 40, мороз мінус 20 і так далі, дощ, люди виходять за своїх людей. І це як мінімум дає їм психологічну бадьорість в реабілітації. Вони хочуть скоріше пройти реабілітацію і прийти на акцію, стати за своїх побратимів. Тому що кожен військовополонений знає особисто, на своєму власному досвіді, що там відбувається. І кожен хоче боротись за своїх друзів. І тому це, як мінімум, психологічна підтримка людей. Чому? Бо я пояснював перед тим, що люди чим більше сидять, тим більше думають, що за них забувають. А коли вони повертаються сюди, вони розуміють, наскільки вони потрібні своїй країні, бо постійно наше керівництво намагається домовитися, щоб поміняти їх. І що їх не тільки керівництво, а й народ ніколи не забував. І народ, насправді, коли колишній військовополонений приходить на акцію, як його зустрічають люди? Його там 80% людей обійме, потисне руку, скаже дякую. Насправді, це ми хочемо говорити не тільки за владу, а хочемо говорити як звичайні люди. Я думаю, кожному громадянину України приємно подякувати ветерану, який боровся за нашу незалежність і втратив свободу, здоров'я 100% втратив за нашу країну і за наш народ. Особливо на моєму шляху попадалися маріупольчані. Вони настільки вдячні, от ти його бачиш перший раз, але він там консультант в магазині, він тобі максимальну знижку проб'є, він там тобі скаже, все, йдемо на каву, зараз в мене обід, там, я пригощу обідом і так далі. Бо люди вдячні за оборону їхнього міста. Вони свідомо розуміють, що там відбувалося і що ми намагалися до останнього тримати це місто, щоб було під нашим контролем. Вони розуміють всю аналітику, все розуміють, що там відбувалося, в Україні відбувалося, що, на превеликий жаль, витримати більше оборони було неможливим. І вони вдячні, бо ми знаходилися в оточенні, допомога до нас не дійшла, зв'язку майже не було, люди вмирали, гинули, гнили із-за поранень, і вони дякують, що ми зробили усе, що в наших було силах.
9: Друже, на завершення ще маємо запитання від наших глядачів, слухачів. В коментарях вони залишають ці питання. Зараз часто обговорюють, що військовим начебто заборонили брати участь у протестах і спілкуватися з медіа. Це про теперішні протести, які, власне, як кажуть, картонкові протести, так? Чи були такі випадки, коли тебе зверху десь хтось прохав не критикувати владу чи військове командування, не поширювати свою позицію в медіа, чи видаляти пост в соцмережах?
10: Запости в соцмережах не було ні разу, але була така ситуація. В мене знайомий зі Стрия, має теж ютуб-канал, він знімає ветеранів, інтерв'ю бере повномасштабні, там по 3 години, по 4, в кого по-різному. І мене він запросив, щоб я розказав більше про полон, що там відбувається. І виходить так, що він мені скидає всі свої дані, всі моменти, які потрібні для узгодження. Каже, тобі, як військовослужбовці, треба узгодити це все з керівництвом. Я такий... Добре, без питань звертаю. Ну, я не знаю, до кого звернутися, бо наша частина, коли я потрапляв в полон, наших бригади морських піхот, всього було дві. Було командування морської піхоти. Зараз це вже корпус. Люди помінялись часом, хтось займає які посади, плюс батальйон мій, це вже не той батальйон, який був. І виходить так, що я не знаю, до кого звернутися, і зразу дзвоню до свого самого головного такого начальника, це відділ ЦВС, корпусу морської піхоти, кажу, от така от ситуація, мене хоче взяти інтерв'ю. Він мене єдине спитав, ти хочеш дати інтерв'ю, чи тебе, типу, зобов'язує хтось? Ні, я кажу, я хочу по власному бажанню дати інтерв'ю, розказати за полон, бо це важливо. Він каже, ну якщо хочеш, давай. А я кажу, з ким мені треба узгодити це питання? Він каже, ну, подзвони на ВМС, бо ми ж підпорядковуємося військово-морським силам. Я дзвоню на ВМС, мені дають номер там начальника якогось там відділу, і я йому дзвоню, типу, кажу, ну, представляюсь, хто я є, колишній військовополонений, звільнився тоді, от хочу дати інтерв'ю, і він каже, старший лейтенант, а чого ти до мене дзвониш? Тебе що, чи ти пригаєш через голову, типа, якщо хочеш давати інтерв'ю, реабілітовуйся. Вставай на службу, поновлюйся, і йди давай інтерв'ю. Я кажу, так я якщо поновлююсь, наші частини виконують завдання в зоні проведення дій, а туди дістатися максимально важко. Чому проблема дати зараз інтерв'ю? Бо ти на реабілітації, я кажу, і чим це обґрунтовується, що я не можу давати? І каже, ти взагалі охерел, зразу мені дзвониш, типа, через голову пригаєш, до себе батальйон, в якийсь там відділ звертався. Я йому дуже сильно нахамив, типа, сказав, дивись, така от ситуація, в 22-му році той відділ був у батальйонах чи ні? Він каже, ні. Я кажу, а звідки я можу знати, що цей відділ знаходиться в мене в батальйоні і що я через них повинен? Мені подзвонили на ВМС, на гарячій лінії, дали ваш номер, щоб я вам подзвонив і узгодив всі моменти. Звідки я можу це знати? Ви мені розказуєте запригати через голови, ще щось так і так. І для мене це такий шок був. Він каже, ну тепер ти знаєш, типа роби давай. Я кажу, ви мені ставите наказ чи що? Я не можу зрозуміти. Типа, я громадянин України, я можу вільно спілкуватися, я в чому проблема? Якщо я з вами подзвоню по-нормально, ви можете сказати, бо такі питання не треба підіймати, бо служби безпеки в нас ще попередили, провели консультацію стосовно чого, що не можна розголошувати. Все. Які, може, у вас є рекомендації або моменти, що не треба краще казати? І він такий, дізнайся в самому відділі, я кажу, все, давайте, коротше, я навіть на інтерв'ю завтра розкажу цю ситуацію, що відбувалося. І я натурі її розказав, типу, ну як це так, типу, от я людина, дзвоню нормально, все адекватно, пояснюю, хто я, і мені починають хамити. І от це, напевно, єдиний випадок, який був
9: знову
10: такий.
9: Порушення комунікації спрацювало негативним чином. Там з цим і я стикався, на жаль, у війську, і я не знаю насправді, що треба зробити, щоб люди між собою нормально спілкувалися. Це, напевно, теж залежить десь від виховання, від якогось взагалі бажання з кимось по-людськи спілкуватися. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за службу, братан. Загалом дуже добре, що у вас є запитання, і добре, що ви маєте сміливість їх залишати. Само собою, що відповідаємо ми на ті запитання, які дійсно мають на меті наші відповіді, а не спровокувати нас понервуватися, позлитися, бо розумієте, як воно в соцмережах буває. Отже, ти військовий, ти ветеран, ти цивільний, ти волонтер, ти цікавишся, ти хочеш дізнати більше, то залишай ці коментарі. А ми будемо на них відповідати. Або на завершення кожної з наших програм, або цілою окремою програмою. Тут вже залежить від того, скільки ж тих коментарів ми назбираємо. Наступного тижня нова цікава історія, новий цікавий гість або гостя. Підписуйся на наш канал, став лайк, тисни дзвіночок, коментуй. Цей весь проект ми робимо не для себе, а для вас. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Зустрінемось.
8: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
11: Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
8: Реклама на FM Галичина.
20: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
21: Так, бо це працює, як і має бути.
20: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
22: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
19: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
23: Соціальна реклама.
24: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
23: Соціальна реклама.
19: ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Екс-головком Олександр Сирський та колишній начальник Генерального штабу Андрій Гнатов продовжують служити на захисті України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Наразі офіційно невідомо, на які посади їх переведуть, але за даними РБК, вони точно не займатимуться операційною діяльністю. А от щодо Михайла Федорова, ситуація незмінна. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо проведуть переговори щодо України та Дохо Анкориджа вже завтра. Як заявив російський політик, він поцікавиться в американського колеги словами Трампа про швидке врегулювання конфлікту. Водночас Рубіо зазначив, що війна в Україні перешкоджає порозумінню Росії та Сполучених Штатів Америки в інших темах. Тому вони залишаються відкритими для того, щоб відіграти конструктивну роль у її завершенні.
0: Львівщина.
1: У другому об'єднанні Львова облаштовує дитячі простори спільно з патронатною службою ЮНІСЕФ. Що вдалося зробити, розкаже Мар'яна Панчак.
2: Ремонт проводили на локації на вулиці Хімічній в межах програми «Турбота з народження вдома». Медичний директор другого територіального об'єднання Львова Максим Павлов зазначив, що саме вдалося зробити.
3: Є відремонтовані 4 приміщення і хол, де встановлення дитячі різні обладнання для того, щоб діти могли відволіктися. Це окремі кабінети вакцинації, спеціалізоване холодильне обладнання та все, що необхідно, щоб проводити дану маніпуляцію і огляд діток на перших днів життя. Станом на зараз вже функціонують локації по вулиці Повітряній та по вулиці Рапопорта 6 наших ЛДЦ. Найближчим часом ми відкриємо на вулиці Виговського 41 амбулаторії сімейної медицини та на вулиці Величковського.
2: Сергій Мірошниченко, керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України на заході нашої країни, зазначив, що міжнародна організація підтримує програму профілактичних медичних оглядів дітей від 0 до 4 років. А ремонти та створення дружніх просторів є одним із компонентів цієї системи. Каже, робили все можливе, аби маленькі пацієнти, які отримують вакцинацію, зазнавали менше стресу.
4: Для нас дуже важливо, щоб ми змогли зробити простір, куди приємно було б батькам з дітьми приходити, де їм надаються послуги, де надаються консультації, особливо коли вони або очікують медичного працівника, або чекають після вакцинації. Помагали зробити ремонт, ми допомогли зробити безпосередньо кімнату консультації, да, щоб батьки відчували себе там комфортно. Ну, і звичайно, коли приходять сюди дітки, вони можуть погратися. Ну, ми намагалися створити якесь середовище, де їм буде приємно проводити час. Ну, і ви знаєте, що вакцинація – це завжди такі трошки стресова подія для батьків. Тому ми також в цьому закладі ми зробили там кімнату вакцинації, де дитина вже може не лякатися, якось розслабитись, розглядатися, є якісь малюнки, да, і це буде сприяти там цьому процесу.
1: Сьогодні у Львові тролейбуси номер 23 та 25 змінять маршрути через ремонти на перехресті вулиці Стрийська-Вернацького. У мерії кажуть, вони їхатимуть лише до вулиці Хуторівка, тим часом номер 22 курсуватиме без змін. Нагадаю, у четвер та п'ятницю наприкінці вулиці Стрийської для приїзду закриють ділянку дороги від в'їзду у Львів до вулиці Вернацького.
0: Суспільство.
1: У цьому році в Україні на одного новонародженого припадає 4 померлих. Про це повідомили в Міністерстві юстиції. За перше півріччя народилося 73 292 дитини, проте загинули 259 853 малюки. Найгірша ситуація в прифронтових регіонах, також поменшало малюків і в умовно безпечних регіонах, так на Вінниччині, Львівщині і Тернопільщині спад сягнув 20%.
0: Світ.
1: Венеційська бієнале оскаржить рішення Євросоюзу про скорочення фінансування через участь Росії. Про це пошарує організатори форуму зазначили, що очікували цього і захищатимуть свої права в усіх компетентних органах. А президент бієнале заявив, фестиваль є простором співіснування для всієї планети без цензури. Натомість в уряді Італії розкритикували повернення росіян. У Польщі затримали підозрюваного у пошкодженні могили українського письменника Богдана Лепкого. Про це повідомили у поліції Кракова. З їхніми даними, не виявили жодних ознак національного чи політичного мотиву. Чоловік систематично викрадав із складовища бронзові та мідні елементи надгробків, а потім здавав їх на металобрухти. За польським законодавством йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
0: Економіка.
1: Україна розглядає можливість запровадження податку на відбудову, який би замінив 5-відсотковий військовий збір після війни. Сідеться в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику в межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Після продовження дії 5% ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень. Водночас документ не містить деталей щодо можливої ставки нового податку.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 і до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
0: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: googlylevdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196. Або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок.

0: України.
1: halka.defizshop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
2: В Україні 16 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина, студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Путін не розглядає можливості повернення окупованої території України у межах мирної угоди, а до переговорів щодо закінчення війни може повернутися лише після захоплення усієї Донеччини. Більше про плани російського диктатора у коментарі для FM Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
5: Путін буде воювати до кінця свого життя і свого перебування на посаді. Питання на Донецькій області, як мінімум завдання, це отримати контроль над 4 областями, які вони записало свою в Конституцію. Задача максимум – знищити Україну. Від планів вони не відмовились. І це розмова, що будуть якісь мирні переговори, все інше – це все брехня. Тут знову у них питання – знищити Україну та українців.
3: Політика.
4: Зеленський офіційно підписав укази про звільнення Сирського та призначення Драпатова на посаду головнокомандувача. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Офісу Президента. Глава держави також офіційно звільнив Гнатова та призначив Скибюка начальником Генерального штабу. Виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара провів розмови із новим головнокомандувачем Михайлом Драпатом. Каже, домовилися чесно та якісно вирішувати усі розбіжності в інтересах українських військових. Спільними цілями визначили технологічну перевагу української армії над ворогом, максимальне збереження життя військових, посилення ударного тиску на Росію, розвиток сил оборони та підтримку фронту. За словами Хмари, це бачення підтримав президент Зеленський. І президент заявив, що вже готують рішення, щоб прискорити ініціативи для захисту українського неба. Це сталося після зустрічі президента з Драпатом та Хмарою. Зокрема, обговорили нашу антибалістичну програму «Фрея», роботу зі Сполученими Штатами Америки щодо ліцензії на виробництво «Петріот», а також співпрацю з європейськими партнерами. Сенат Сполучених Штатів Америки вніс законопроєкти закон про підтримку України до свого календаря після другого читання. Нагадаю, документ про посилення санкцій проти Росії, який розробив сенатор-республіканець Лінсі Грем, вже має понад 60 співавторів. Цього достатньо, щоб його ухвалили. Скільки ще потрібно чекати? У коментарі для FM Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
6: Наступний етап уже наступив, бо ми знаємо, що законопроект по санкціям є вже на порядку денному Сенату на поточне засідання. Тобто ми знаємо, що так чи інак, але протягом найближчого часу, найбільше ймовірно, протягом найближчого тижня Сенат займеться цим законопроектом, буде над ним працювати і все-таки проведе голосування. Це законодавчий процес. Законодавчий процес він не буває моментальним, тим паче з цим Конгресом, який вже визнаний найменш ефективним Конгресом за останні 60 років. Тому американській демократії час зробити всі свої процедури. Але в загальному, якщо так дивитися з точки зору інституційної, тобто як має це працювати, воно працює так, як і має працювати. Тобто він уже на порядку денному, а отже треба просто чекати моменту, коли його поставлять на голосування.
4: Євросоюз схвалив участь Британії в кредиті для України на 90 мільярдів євро. Про це повідомили у Раді ЄС. Це допоможе покрити найнагальніші потреби нашої країни у цьому та наступному роках. Зокрема, 60 мільярдів євро Київ зможе використати для закупівлі оборонної продукції британських підприємств, а інші 30 – економічна та бюджетна підтримка нашої країни.
3: Кримінал.
4: Служба безпеки України затримала агентів Росії, які готували підрив залізниці на Чернігівщині. Фігурантів затримали дорогою до місця диверсії. У них чули дві саморобні вибухівки, які вони мали закласти під колію. Затриманими виявилися мобілізований та студентка одного зі столичних вишів. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
3: Прикарпаття.
4: Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви чоловіка про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації. За його словами, громадянина біля під'їзду побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав 2 переломи. Надалі, замість того, щоб викликати швидку, його повезли до ТЦК. Зазначу, за даними поліції, інцидент стався у травні в Івано-Франківську. Наразі триває досудове розслідування.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: ФМ Галичина, Славське, 102,6.

0: Чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Постійність пам'яті Сальвадор Далі написав у 1931 році, і це одна з найвпізнаваніших картин у світі. Перед нами майже безлюдний пейзаж із дивними м'якими годинниками, які ніби розтікаються під власною вагою. Ідея народилася несподівано. Сам Далі згадував, що надихнувся шматком сиру камамбер, який плавився на столі після вечері. Художник замислився, а що, як так само може плаватися час? Так з'явився образ, який став символом сюрреалізму. Посеред картини лежить химерна істота із заплющеним оком. Більшість дослідників вважає, що це сильно спотворений автопортрет самого Далі. На задньому плані видно скелі мису Креус у Каталонії, місце, де художник жив і яке часто зображував у своїх роботах. Незважаючи на фантастичний сюжет, пейзаж написаний із майже фотографічною точністю. Далі спеціально поєднав реальність і неможливе, щоб змусити глядача засумніватися у звичних законах світу. Сам художник пояснював, що його цікавила не фізика часу, а те, як людина відчуває його психологічно. Інколи хвилини тягнуться вічність, а роки минають непомітно. Невелике за розміром полотно стало одним із найвідоміших творів мистецтва 20-го століття. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про мистецтво, рекомендуємо завітати до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
1: FM Галичина.

0: FM. Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
3: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
8: Суспільство.
7: Відставку Михайла Федорова не підтримують 72% українців. Такими є результат опитування соціологічної групи рейтинга. Водночас його звільнення підтримали 5%, ще 17% українців. Відповіли, що їм байдуже, 6% обрали варіант «важко відповісти». «Укрзалізниця» отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. Про це заявив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. У межах контракту виготовляють 83 купейних вагонів з можливістю експлуатації у форматі купе та СВ. Ще 9 є сучасних безбар'єрних вагонів з інклюзивним купе. Постачання триватиме протягом 2027-2028 років. Суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовка відмовився скасувати заборону публікувати журналістське розслідування про майно брата директора ДБР. Про це повідомили у Центрі протидії корупції. Чому такої позиції дотримуються у суді, розкаже Мар'яна Панчак.
9: Громадська організація «Центр протидії корупції» та видання «Слідство інфо» заявили, що отримали судову заборону публікувати розслідування про об'єкти нерухомості брат директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Суддя вважає, що представник «Центру протидії корупції» та видання «Слідство інфо» не довели, що потреба в такій забороні відпала. Суддя також відкинув доводи про обмеження здійснення журналістської діяльності та назвав їх неспроможними. Аби підтримати колег зі слідства інфо та Центру протидії корупції, українські медіа, на яких заборона суду не поширювалася, опублікували розслідування на власних сайтах.
10: Львівщина.
7: У Львові відремонтували сходи, що з'єднують вулиці Княгині Ольги та Богдана Сметани. Вони тривалий час були в незадовільному стані і потребували оновлення. Нагадаю, нещодавно нові дерев'яні сходи влаштували у парку знесіння. Також триває ремонт на перетині проспекту Чорновола та вулиці Кушевича.
10: Світ.
7: Біля берегів Норвегії, неподалік від кордону з Росією, у Баренцевому морі знайшли ймовірні уламки російської ракети. Про це пише НРК. Ще до прибуття берегової охорони знахідку знесла течія. Однак місцевий рибалка та фотографи встигли її сфотографувати. Речник Збройних сил Норвегії заявив, що з огляду на військову активність Росії в регіоні, така знахідка не є несподіванкою. Каже, неподалік час від часу тривають морські стрільби, і уламки може зносити до норвезьких берегів.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
12: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
11: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
13: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
11: «Саганова». Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: наш край.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.

0: Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Україна останнім часом завдає ударів по логістичних складах ворога. Більше про важливість цих атак в етері Суспільного розповів голова Комітету промисловості Торгово-промислової палати України Володимир Волосюк.
2: Оці логістичні склади, які були вражені, це компанія Валберіс, вона попала під основний удар. Там ще одна логістична компанія, там Озон. Ці логістичні склади попали.

0: Перше, ну, містять багато там різних вантажів цінних. Це фактично фрагмент оцеї електронної комерції, тому що вона електронна комерція розвинена досить непогано в Росії. Там китайські товари, інші товари, які вони постачають, і це логістичний склад, звідки здійснюється доставка цих товарів. Коли ми бачимо, наприклад, ці вражені об'єкти, ці великі пожежі, які є, ми повинні розуміти, що це дуже великі матеріальні збитки. Можна вважати, що це деяка відплата за те, що робиться тут у нас. Ну але ще інший мілітарний аспект. Там, крім того, що цивільні товари. Там багато товарів подвійного призначення. Якщо ми говоримо, наприклад, про логістику Росії стосовно виробництва тих самих дронів і доставки комплектуючих, то саме ці склади вони є такими перевалочними пунктами, де ці компоненти для виробництва дронів також перебувають.
1: Суспільство. Колишній міністр оборони Михайло Федоров увійшов до трійки лідерів у рейтингу довіри українців. За результатами опитування рейтинг груп на експосадовця покладають надію 65% громадян. Протягом минулого тижня його рейтинг зріс на 30%. Водночас йому не вдалося випередити екс-головкома ЗСУ Валерія Залужного, якому довіряє 70% людей. На третьому місці очільник Офісу президента Кирило Богданов. Його підтримує 62% населення. Натомість Зеленський займає четверту сходинку. У платіжках за комуналку можуть з'явитися QR-коди з повною розшифровкою тарифів. Такий законопроєкт внесли до Верховної Ради України. Декларацію мають затвердити одночасно зі встановленням або зміною тарифу та залишати у відкритому доступі. Також пропонують зробити платіжки прозорими і посилити відповідальність за неправильні нарахування. Окремо виконавцям хочуть заборонити, обмежувати або припиняти комунальні послуги споживачам на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях. Наразі документ опрацьовують у комітеті.
2: Львівщина.
1: Господар викинув собаку з вікна у центрі Львова. На інцидент уже відреагували правоохоронці. Деталі розповів майор поліції Львівщини Микола Фучко.
3: У Львові поліція розслідує факт жорстокого поводження з собакою. За попередньою інформацією, 18 липня на вулиці Шута Роставелі господар ніби викинув з вікна собаку породи малінуа. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Триває досудове розслідування. Призначені експертизи.
1: Водій автомобіля «Мерседес», який спричинив смертельну ДТП у Бродах, перебуватиме під вартою без права на заставу. Я нагадаю, його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння. Аварія сталася 20-го числа. Загинуло троє неповнолітніх пасажирок, дві 16-річні та одна 15-річна дівчина. Ще двоє неповнолітніх пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Після аварії водій залишив місце ДТП, такими є дані обласної прокуратури.
2: Світ.
1: У Польщі судитимуть жінку за напади на українських підлітків біля басейну, про це пише РМФ-24. За словами матері однієї з дівчат, підозрювана нібито обґрунтувала свої дії тим, що діти з України жінку затримали і висунули звинувачення. Їй загрожує до 7,5 років ув'язнення. У Чехії підготували законопроєкти про захист критичної інфраструктури від дронів. Як повідомили Міністерстві внутрішніх справ, вони ініціювали його спільно з Міністерством транспорту. У відомствах пропонують визначити зони підвищеного захисту і там знешкоджувати дрони за чітко визначеними правилами. Це допоможе швидко і ефективно реагувати на інциденти, пов'язані з безпілотниками, без надмірного втручання в роботу цих систем. Законопроєкти вже направили на міжвідомче узгодження.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коти до подарунків. Найс!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба.
2: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Буває, що жінку турбують сухість печіння, свербіж або дискомфорт в інтимній зоні, але результати аналізів не виявляють інфекції. У таких ситуаціях багато хто починає думати, що проблема в голові або що з цим доведеться просто змиритися. Насправді це не так. Не всі причини інтимного дискомфорту можна виявити звичайними аналізами. На самопочуття впливає не лише наявність чи відсутність інфекції, а й стан слизової оболонки, її зволоження та кислотність. Усе це значною мірою залежить від гормонального балансу. Наприклад, зі зниженням рівня естрогенів слизова може ставати тоншою, сухішою або чутливішою. Такі зміни можуть виникати не лише під час менопаузи, а й після пологів, у період грудного вигодовування або через інші гормональні зміни. Ще одна можлива причина – це порушення балансу природної мікрофлори. У такому випадку жінку може турбувати дискомфорт, навіть якщо стандартні аналізи не виявили збудників інфекцій. Також значення мають деякі захворювання шкіри та слизових оболонок, які можуть проявлятися саме свербежем або печінням. Іноді свою роль відіграють алергічні реакції на засоби інтимної гігієни, пральний порошок або синтетичну білизну. Саме тому важливо оцінювати симптоми комплексно, а не лише орієнтуватися на результати одного аналізу. Лікар враховує скарги, проводить огляд і за потреби призначає додаткові обстеження. Тож такий підхід дозволяє знайти причину навіть тоді, коли стандартні аналізи не показують відхилень. Тож, якщо ваш організм подає сигнали, звертайтеся до компетентних лікарів у клініку «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси, коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Солодкі, це вода для тебе.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилися лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
13: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
13: Президент Зеленський анонсував кадрові призначення для захисту неба. Чого варто очікувати, розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.
14: Очевидно, що будуть зміни в цьому напрямку, тому що треба фахові люди, які будуть продовжувати працювати над безпекою українського неба. І для того, аби це небо було захищене, нам потрібно якісний менеджмент. Хто може замінити? Я на сьогоднішній день в цьому плані не знаю, не готовий сказати. Проте виклик, знову ж таки, не менш важливий. Дуже великий об'єм роботи. Це є питання сьогодні з викликами і з балістикою, і з питань викликами з реактивними шахедами. Роботи буде надзвичайно багато, і це складна історія. Ви бачите, як зараз росіяни нарощують використання реактивних шахедів, і їх збивати важче. Звичайний дрон перехоплювач цього не може зробити. Відтак потрібно напрацьовувати і шукати варіанти. А чим їх збивати? Напрацьовувати питання пошуку таких виробників і закупляти в достатній кількості, щоб це було ефективно. Той самий набір особового складу до підрозділів ППО. Це все сьогодні є викликом, і це все сьогодні треба робити якомога швидше.
0: Суспільство.
13: У Києві та інших містах України анонсувала акція протесту на повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. У п'ятницю о 20-й годині відбудеться. Про це заявив ветеран та ініціатор останніх протестів у Києві Дмитро Козятинський. Також він закликав робити усе можливе, щоб влада почула і задовольнила усі вимоги суспільства. Дані про ввезення, розмитнення, продаж і реєстрацію автомобілів тепер аналізуватимуть у межах єдиного реєстру, повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський. Раніше одне й те саме авто могло одночасно мати різні статуси у базах державних органів. Для податкової залишатися товаром імпортера в системі МВС уже належати новому власнику. У таких розбіжностях могли приховувати занижену митну вартість фіктивних власників та операції з податковим кредитом. Цивінський зазначив, що додавання ВІН-коду до податкових накладних має практично фактично унеможливити зміну або приховування так званої біографії автомобіля.
15: Світ.
13: Німецькі солдати допомагають Польщі зміцнити кордон з Росією. Про це повідомили Генштабі країни. Німецький підрозділ разом із військовослужбовцями польської армії виконує інженерні завдання з метою зміцнення оборони інфраструктури на північно-східному фланзі НАТО. Кажуть, це відповідь на зміни в безпековій ситуації після російської агресії проти України. Після численних заяв про небезпеку на кордоні Білорусі, там повідомили про відсутність ознак підготовки нападу на країну. Білоруський міністр оборони Віктор Хірінін заявив, що, мовляв, військово-політична ситуація навколо держави є стабільною. За його словами, Мінськ також не фіксує агресивних дій з боку України. Попри це, Білорусь не послаблює заходів безпеки на південному кордоні. Там залишаються підрозділи сил спеціальних операцій.
16: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
17: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
16: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
18: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
16: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравто Львів.
2: Електромобіль майбутнього – це вже не просто транспорт. Він може стати справжньою домашньою електростанцією. Нова технологія отримала назву Everything to Grid. Її суть у тому, що автомобіль здатний не лише заряджатися від електромережі, а й повертати накопичену енергію назад у будинок, офіс або навіть у загальну електромережу. Наприклад, під час аварійного відключення світла електромобіль може кілька годин забезпечувати електроенергією холодильник, освітлення чи інші важливі прилади. А коли споживання електроенергії в мережі різко зростає, автомобіль допомагає її стабілізувати. Такі системи вже активно тестують автовиробники та енергетичні компанії по всьому світу. У майбутньому мільйони електромобілів можуть стати величезною мережею мобільних накопичувачів енергії. А коли інновації працюють на комфорт і незалежність, це точно про Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
4: Реклама.

0: серці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. Очі Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів. Проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
2: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: Студія Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 2014 році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпатий командував знаменитим ПМП в Маріуполі. Тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Ну і водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього, думку українців, зараз почуємо.
5: Це буде, нехай приймає рішення президент.
6: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде в міністерство, це можливо буде якийсь пропонують же ж центр.

0: інновацій. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
1: Я не можу це однозначно сказати.
2: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
1: Ну, я думаю, що він сам, напевно, буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували. Але він, напевно, сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
3: Війна. Росія восени готує новий етап масштабної мобілізації та планує призвати понад 500 тисяч людей. Частину новобранців хочуть кинути на фронт уже за два тижні після призову. Для заповнення втрат решту будуть готувати для можливого відкриття нового напрямку. Більше деталей знає Юлія Гапенюк.
4: За даними Центру протидії дезінформації, осінь та зима на фронті можуть бути надзвичайно інтенсивними. Ворог розраховує поповнити сили, аби тиснути піхотою, дронами та авіабомбами. Втім, наскільки спроможна російська армія та її система мобілізації реально озброїти і відправити у бій таку кількість людей, у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирхов.
5: Будемо спиратися на ці факти, які були при попередній частковій мобілізації 22-го року. Тоді росіяни призвали відносно невелику кількість людей, але вони стикнулись з колосальним валом проблем. У них не було недостатня кількість полігонів. Інша проблема, у них не було достатньо зброї, щоб їх озброїти. Якщо за цей час вони змогли накопичити певну кількість зброї, то звісно, що така масова мобілізація призведе до певного обвалу фронту, тому що росіянці зможуть мати резерви і зможуть концентруватися на певних ділянках фронту.
4: Коли саме ворог може наважитися на цей крок та чи здатна нова хвиля призову спровокувати протест серед росіян? Нам пояснив кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії Станіслав Желіховський.
6: Це може статися вже після виборів до Державної Думи, який буде це у вересні місяці, тобто, можливо, жовтень місяць. Я думаю, що зараз передусім Путін не хоче запроваджувати зараз мобілізацію, тому що він хотів би все ж таки, щоб якомога більше росіян проголосувало за партію «Єдина Росія», щоб показати, що вони є абсолютно лояльними до нього, до його політики. А вже після, можливо, він буде готовий піти на такий крок, але я не думаю, що Путін боїться реальних виступів в Росії, тому масових, тому що все ж таки громадяни цієї країни, вони знаходяться в перманентному страху перед владою.
4: Ми також запитали українців, що вони думають про чергові погрози Кремля та чи вірять у можливість мобілізації півмільйона росіян.
7: Ну, я думаю, що це можливий варіант. Тоді нам буде ще складніше, але мусимо готуватися. Чоловікам треба розуміти, що, можливо, активніше треба залучатися до служби в армії.
8: Сумно, тривожно, якщо справді буде мобілізація, тоді, напевно, треба нам також якось більше активувати. Останній час у нас якось війна більше схожа на війну дронів. Дуже важливо це питання закривати.
9: Ну, то, що людей більше гинути буде, це 100%. Війна не зупиниться, будуть руйнувати далі міста. Там питання війни закінчення – це смерть Путіна.
10: Я дуже сподіваюся, що нашому військовому керівництву не забракне мудрості і розуму, і вони адекватно на це відреагують, ставити більше на дрони, на техніку.
11: Думаю, що відсотків 95. До того йде все.
12: Звичайно, що можливо, тому що він все-таки не полишив бажання захопити нашу землю українську. Звичайно, що може вплинути там.
13: Вона є прихована, напевно, що є контракти, які затягують. Думаю, що можна і мобілізувати.
3: Політика. Україна та Сполучені Штати Америки домовилися про експорт українських бойових дронів для випробування. Сторони підписали двосторонню заяву про наміри, яка закладає основу для співпраці у сфері безпілотників. У перспективі вона може включати і спільне виробництво українських дронів у Сполучених Штатах Америки.
14: Спорт.
3: Львівські Карпати підписали бразильського півзахисника, про кого мова. Більше про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
15: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
16: Погода.
3: У західних областях завтра місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 10 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть. О 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та політу майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
15: реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
14: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
16: Реклама.
17: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
18: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
17: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
16: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
19: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лою спеку, лою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Таїланду, де стиглі ананаси продають на ринках, пляжах і просто з пересувних візків. Один із найпопулярніших способів перетворити цей фрукт на напій – змішати його соковиту м'якоть із подрібненим льодом. Тайською такий варіант можна назвати «нам сапарот сай нангхенг» – буквально ананасовий сік із льодом. Стиглий ананас подрібнюють або вичавлюють, а потім додають лід. Іноді смак підкреслюють дрібкою солі, кількома краплями лайма або невеликою кількістю сиропу. Проте добре дозрілий тайський ананас має достатньо природної солодкості, тому складний рецепт йому не потрібен. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
9: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
10: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
11: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
12: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Медіапартнер FM Галичина.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні в випуску розповім про нового бразильського півзахисника, якого підписала Львівська Карпати, хто став новим головним тренером молодіжної збірної України з футболу, і про успіхи наших тенісисток.
0: Про футбол.
14: Львівські Карпати підписали бразильського півзахисника Феліпе Фієйро Кардузо. Про це повідомили у прес-службі клубу. На початку року бразилець перейшов до латвійської Ліпеї. У складі клубу він провів 23 матчі, відзначився 7 голами та 2 результативними передачами. Футболіст уклав контракт з зелено-білими на 4 роки з можливістю продовження ще на 1 сезон. Дмитро Михайленко став новим головним тренером молодіжної збірної України з футболу. Про це повідомили на офіційному сайті Української асоціації футболу. Михайленко перед цим очолював юніорську збірну України U19. Під його керівництвом команда двічі виходила до півфіналу юніорського Євро. Також тренер працював зі збірною U20 на молодіжному чемпіонаті світу минулого року, де вона завершила виступи в 1/8 фіналу. Наступний матч молодіжна збірна проведе проти Туреччини 26 вересня.
0: Про теніс.
14: Українська теніс Тенісистка Дар'я Снігур вийшла до чвертьфіналу змагань WTA-250 у Празі. У поєдинку 2-го кола вона перемогла туркеню Айлу Аксу з рахунком 6-3-6-2. За місце у півфіналі українка змагатиметься з переможницею зустрічі Нікола Бартуткова, Лан Ланом, Тара Руді. Ангеліна Калініна теж вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA-250. Але у Гамбурзі українка впевнено перемогла аргентинку Марія Лорде Карле. Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі Калініна зіграє сильнішою матчі між Кенями, Тамарою Корпач та Юлією Штусек.
0: Про спорт.
14: Міжнародна шахова федерація скасувала усі обмеження Шахової федерації Білорусі. Про це повідомили на офіційному сайті організації. Там зазначили, що Міжнародний олімпійський комітет більше не рекомендує жодних обмежень на участь у міжнародних змаганнях білоруських спортсменів та команд. Відповідно до цієї рекомендації Рада ФІДЕ вирішила, що усі обмеження, що раніше застосовували до Білорусі, знімають. Тепер білоруські гравці та команди братимуть участь у змаганнях під власним прапором. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
15: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем у Берліні визнав той факт, що у Баку відбулася таємна зустріч між колишніми німецькими та російськими політиками, присвячена можливим шляхам врегулювання російсько-української війни. Від Німеччини на цій зустрічі були присутні колишній очільник апарату федеральної канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофала, а також колишній прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Матіос Плацек. Від Кремля голова президентської ради з прав людини Валерій Фадєєв та голова ради директорів акціонерного товариства «Газпром», колишній прем'єр-міністр Російської Федерації Віктор Зубков. Звертає на себе увагу насамперед присутність Пофали та Зубкова. Колишній очільник апарату Ангели Меркель був одним з тих політиків, хто присутній був під час формування цієї системи двосторонніх стосунків,

0: склалися між канцлеркою та президентом Російської Федерації Путін. Зубков теж, можна сказати, особлива людина. Він з кооперативу «Озеро», тобто з того вузького колу людей, які оточують Путіна з першого дня перебування того при владі. Ну і, звичайно, той факт, що Зубков був прем'єр-міністром Російської Федерації, тобто займав одну з найвищих посад у путінській вертикалі влади, теж робить його присутність на цій таємничій зустрічі особливою. І підкреслює, що росіяни та європейці шукають, якщо не шляхи узгодження своїх позицій щодо російсько-української війни, так принаймні шляхи, щоб поінформувати один одного про наміри, що теж може свідчити про те, що в Москві зовсім не впевнені у тому, що війна, як то полюбляє говорити Путін, іде за план. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підкреслив, що він не знав про сам факт підготовки зустрічі у Баку та її проведення, хоча вітає будь-які зусилля, спрямовані на завершення російсько-української війни. Про свою непоінформованість щодо цієї зустрічі сказав на спільній прес-конференції із Ільхамом Алієвим і Фрідріх Мерц. Ми з вами маємо усвідомлювати, що ці слова – данина дипломатичному протоколу. Ну, почнемо з Німеччини. Жодний з політиків, який дбає про свою репутацію і про свою присутність у політичній еліті, ніколи не піде на таємну зустріч із представниками російського керівництва, щоб не поінформувати про це чинну владу, тим більше, коли мова йде про людей таких, як Пафала, які є вихідцями із Християнсько-демократичного союзу, партії, яку очолює сам Фрідріх Мерц. В такій країні, як Азербайджан, і ми це теж прекрасно з вами усвідомлюємо, нічого не може відбутися серйозно, без того, щоб про це не знали спеціальні служби цієї країни, без того, щоб про це не був поінформований та ще й заздалегідь Ільхам Алієв. Так що, звичайно, і про підготовку цієї зустрічі, і про те, що вона відбувається, у Баку знали, але вирішили не заважати цим контактам, тим більше, що у інтересах Алієва, і це також зрозуміло, те, щоб російсько-українська війна дійсно завершилася. Тут азербайджанський президент може висловлювати свою позицію, яку він вже неодноразово озвучував і під час прес-конференції, і навіть під час зустрічі із президентами України та Росії. І те, що Азербайджан намагається докласти зусиль свого боку, щоб стати, якщо не дипломатичним майданчиком, так одним з посередників для завершення російсько-української війни, це теж факт, адже ця країна одна з небагатьох лідерів, якої можуть зустрічатися і з лідерами Росії, і з лідерами України водночас. Варто звернути увагу, що зовсім недавно у російській столиці із візитом побував очільник азербайджанського дипломатичного відомства Джихун Байрамов, який під час спільної прес-конференції із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим знову говорив про необхідність завершення російсько-української війни і про зацікавленість Баку у такому фіналі. Перед прибуттям азербайджанського міністра до російської столиці говорили про те, що він збирається здійснити подвійний візит, тобто відвідати ще і Київ для зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибіго, а також з іншими керівниками України. Поки що українська частина візиту Байрамова не відбулася, але ніхто не виключає, що він зможе прибути до української столиці найближчими днями і тижнями, якщо, звичайно, йому вдалося дізнатися у російській столиці інформацію важливу для її перетворення на певну миротворчу місію за участю Азербайджану. І перемовини між німецькими і російськими політиками в азербайджанській столиці також можуть бути частиною цих намірів керівництва Азербайджану. Звісно, ніхто не сказав, що таємнича зустріч привела до якихось реальних результатів і змін, як у позиції Німеччини і Європейського Союзу, так і у позиції Російської Федерації. В таких таємних зустрічах є важливим інше. Факт їхнього проведення свідчить про те, що протокольна позиція неухильного дотримання радикальних позицій, якої дотримується російська сторона з лютого 2022 року, і яка не змінилася від діалогу президентів Російської Федерації і Сполучених Штатів, насправді, можливо, під тиском тих обставин, які пов'язані із економічними проблемами Російської Федерації, зараз стає більш гнучкою, коли мова йде про конфіденційні контакти представників Кремля з європейськими політиками. І, звичайно, перевірити, на що готові європейці, Путін може тільки через таких довірених осіб, як колишній прем'єр-міністр Віктор Зубков, щоб принаймні зрозуміти, чи можна схилити європейців до капітуляції перед російськими погрозами, скажімо, масштабізації війни на сусідні з Україною держави, чи навпаки, доведеться шукати компромісів з Європейським Союзом і думати про те, як фіналізувати російсько-українську війну без нових втрат для російської економіки, які загрожують дестабілізації російської держави, якщо не найближчими місяцями, так принаймні найближчими роками, що для Путіна, який збирається керувати Російською Федерацією до свого останнього дня, зрозуміло, також є досить важливий момент. Так що будемо усвідомлювати, що позиції Москви, якщо вона взагалі надсилає Зубкова на якісь розмови, теж потроху, але змінюються.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
8: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
7: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
8: Або тобі більше до душі робота з документами?
7: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити. ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 21 96 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
4: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 8-ма вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско».

0: Медико. Якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
1: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
2: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
6: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Мамо, знову закінчився папір.
9: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
8: Він такий м'який.
9: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Grizzly LevDevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.